0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
14: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
11: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: På Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
10: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Endelig har vi omtanke for prisen. Få halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
9: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
11: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
13: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: på Radio 100.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Passiv rygning koster altså liv i 2023. Der var andres røg medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Det viser en ny undersøgelse, der er blevet offentliggjort i går i det medicinske tidsskrift The Lancet. Samlet set så blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning. Og forskerne bag undersøgelsen skriver, at røgen fra selve cigaretten faktisk er mere sundhedsskadelig end den røg, som rygeren selv indånder. Den er nemlig ufiltreret, og så indeholder den flere giftige stoffer. Og derfor så opfordrer forskerne altså nu regeringer til at indføre strengere regler for rygning på offentlige steder og i hjemmet. Det skal særligt beskytte kvinder og børn. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen han har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse, det skriver Politiken. Ifølge ministeriet så er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det simpelthen ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Men det ønske her, det møder altså kritik. Jørgen Vestergaard, der er tidligere professor i strafferet ved Københavns Universitet, han mener nemlig, at ønsket om mere hemmelighed er ubegrundet og altså strider direkte mod grundlæggende retsprincipper. Og så har Finland nu indviet et 200 km langt hegn ved grænsen til Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og har kostet omkring 2,7 milliarder kroner, det skriver det finske medie Yle. Ifølge indenrigsminister Marie Rantanen, så er byggeriet en nødvendig del af landets sikkerhed. Til nyhedsbureauet AFP, der siger hun, at situationen jo lige nu er rolig, men anspændt. Og hegnet her, det skal altså forhindre indvandring fra Rusland. Og selvom prins Harry og hertuginde Meghan i slutningen af august flyttede tilbage til Storbritannien, så kommer de altså ikke til at genoptage deres kongelige pligter. Det slår kong Charles fast i et brev, som er sendt til en række myndigheder, det skriver BBC. I brevet der lyder det, at parret udelukkende vil optræde som private borgere. De kan nemlig ikke både forfølge egne kommercielle interesser og samtidig repræsentere kongefamilien. Samtidig så er spørgsmålet om parrets sikkerhed stadig uafklaret. Ifølge brevet så skal det fortsat håndteres af de relevante politimyndigheder.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi får skyer i dag i det meste landet, og i perioder vil der også være regn eller byer. Over de sydlige og østlige egne, der kan byerne en overgang også være ret kraftige. Temperaturen i dag ligger på mellem 16 og 19 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Klokken er blevet 3:06. Det er tirsdag den 8. september. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen. Godmorgen.
3: Skal vi lige lave en strække? Åh, strækker lige kroppen en
4: jeg
3: gang.
4: Jeg har faktisk stået ud hjemmefra.
3: Har du det?
4: Ja, selvfølgelig har du det. Jeg har en derhjemme.
3: Jeg kunne godt nok, jeg skulle lige i gang med kroppen her. Ja. Så, nu har det godt. Klar til 3 timers morgenradio.
4: Ja.
3: Er I også det?
4: Ja.
3: Perfekt. Vi skal tale om masser af spændende ting. Jeg har fået et nyt yndlingsord, tror jeg.
1: Okay.
3: Efter fedtemøg og gødskningslov.
1: Jeg skulle sige, du har haft mange gode.
3: Ja, men smag på det her, Simon. Forsoningskommission.
1: Det kan også noget.
3: Jeg havde ikke hørt det før, men jeg elsker det. Jeg elsker det, og det er simpelthen noget, der nu er blevet nedsat. Man nedsætter jo kommissioner mellem Danmark og Grønland. Vi skal simpelthen finde hinanden igen, og vi skal forsones. Og det er kommet ud efter, at Mette Frederiksen har været en tur i Grønland.
5: Og det er selvfølgelig en kommission, der skal ordne det.
3: Det er.
5: Man kan ikke lave noget uden en kommission.
3: Det er løsninger på alt. Men det kan være, altså det er jo helt nyt det her. Det kan være, at vi lige skal hjælpe lidt på vej med, hvordan vi kan blive forsonet mellem Danmark og Grønland. Der er også en Hvem er der quiz, den har du, Simon.
1: Ja, tak.
3: Og så skal jeg lige forstå, og det er igen dig, Simon, jeg peger på.
1: Vi skal tale om, du peger meget. Det er lidt voldsomt, synes jeg.
3: Det er fordi, vi skal tale om bedemænd.
1: Ja, vi skal tale om bedemænd. Der er bare noget, der er gået op for mig med deres måde at drive butik på. Der er helt kukuk.
5: Spændende.
3: Ja. Jeg har aldrig set en reklame for bedemænd. Altså,
5: tror jeg ikke, det er nødvendigt.
1: Nej, det er det.
3: Kunderne, de kommer desværre alligevel. Ja. Vi har 3 timers dejlige morgenradio for dig. Skal vi bare komme i gang?
4: Yes,
3: 100% god musik får du også her i morgenshowet. Det her det er Nickelback med Someday. Godmorgen og velkommen til.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: over 6 blev klokken. Det er som om, at der igen er kommet rigtig mange nyheder om Grønland.
1: Er det helt vanvittigt? Nu er jeg siddet og læst nyheder jo siden klokken 5 i morges. Det vælter ind med dem.
0: Ja, der har lige været en pause. Altså lidt stillstand.
1: Sommerpause.
0: Jamen, det føles som om, der har været en sommerpause. Nu er vi altså tilbage, og Mette Frederiksen har været i Grønland sammen med Ursula von der Leyen, og der blev rullet et helt stort skøt ud. Og nu er Trump også i gang igen, kan jeg forstå.
2: Jamen, han er jo altid i gang lidt, men det er på Truth Social, hans eget lille medie. Der har han postet et billede, der viser et kort over USA, men også over Canada, Mexico, Cuba og Mellemamerika og Grønland, der alle sammen er dækket af det amerikanske flag.
0: Ja. Så han har simpelthen ændret verdenskortet en lille smule?
2: Altså, ja. Han har taget halvdelen af verden stort set, og så gjort det amerikansk.
1: Altså. Han mener, jeg ved ikke, hvad det er med ældre mænd, når de får den form for sådan billedteknologi. Altså, det er ligesom, jeg har det fuldstændig ligesom min far, først gang han får en smartphone. Det første, han gør, han når knap nok at have sat sit telefonnummer op, før han er inde og hente den der fadels-app. Som han så, han kan ikke drikke den her digitale fadel færdigt, før han får et grineflip. Og det er sådan er det bare i mange uger. Ja. Altså, det er lidt den samme vibe, jeg har. Sådan, det er Trump, der bare sidder og har det så grinende inde på AI, hvor han kan sidde og generere alle mulige fede billeder.
0: Eller dengang vi alle sammen kom på Facebook og lige skulle finde ud af, hvordan man egentlig skulle bruge det, ikke? Altså, der vil vi gerne dele alting hele tiden.
1: Åh gud, ja. Så må man godt tilbage og kigge sådan nogle gamle opdateringer.
0: Præcis. Jamen, jeg har stillet alt.
2: Dengang det startede med engelsk. Der stod der Kasper S, og så skulle man selv...
1: Det er rigtigt, at skulle komme ind i en form for humør eller
2: Kasper
1: status.
2: S, hygge mig. Jeg hygger mig. Det var virkelig kikset. Jeg tror stadig, jeg har nogle af mine helt gamle. Læg det derinde.
0: Har du det? Ej, jeg har så været igennem dem og sagt, det skal lige skjules for offentligheden, det skal skjules for offentligheden. Men den har Trump altså ikke. Tænk, at de skal bare frem i lyset, og han skal bare bruge det AI.
2: Det må man sige. Ja. Kan man stadig få den der fadelsapp?
1: Ej, det siger
2: vi ikke. Vi kan finde det.
0: Ej, det kan jeg godt mærke. Det skal vi ikke have. Det skal vi ikke have.
2: Jeg forestiller mig, Simon, også er der, hvor han også synes, det er så sjovt nu.
1: Ja, det
2: er
1: rigtigt.
0: Ej, det er stadig nu, Simon. Du er blevet ligesom din far. Teddy Swims med Bad Dreams får du her til din tirsdag morgen 10:06. Vi er morgen søde på 100.

0: Vi bliver alle sammen til vores forældre en dag.
1: Det er sket.
2: Jamen, det er faktisk lige irriterende sjov.
0: Jo. Det er lige gået op for mig, efter jeg har set dig, Simon, bunde en pilsner ind i den der app, som du nu har downloadet.
2: Den hedder iBeer, hvilket jeg synes er helt magisk at kalde den det.
0: Du har lige stået og sagt, at det var lidt kikset dengang, din far ikke kunne fuldføre, altså have drukket hele øllen i den der app uden at grine, og så står du og får grineflip efter et sekund.
1: Jeg har aldrig set dig så glad for.
0: Lykkelig, at du fik en lille video af det, Kasper.
1: Ja, det kan godt være, at den kommer til at ligge derude på Instagram et eller andet sted.
0: Radio100.dk hedder vi inde på Instagram, man skal gå derind. Simon, du skal holde op med at grine, og så skal du gøre dig klar til at tale om nogle bedemænd om lidt.
2: Ja, amen, der er bare, det er bare gået op for mig. Min hustru og mig, vi er uansagelige årsager, jeg kommer forbi, tror jeg, 4-5 bedemænd her i weekenden. Og der er noget særligt i måden, de indretter deres udstillingsvinduer på, jeg meget godt lige vil snakke med om.
0: Ja, og jeg glæder mig meget til at høre, hvad du har set efter Mr. Big og Wild World. Er det tid til en øl igen, Simon?
1: Ja, det er
0: det.

0: 17:06 blev klokken på en dejlig tirsdag morgen, hvor vi nu skal tale om bedemænd.
1: Ja, jeg vil godt lige hurtigt starte et andet sted. Er der nogensinde nogen af jer, der sådan er stoppet op ved nogle storcentervinduer ved juletid, for eksempel?
0: Ja,
2: ja,
0: hele tiden.
1: Altså, hvor de gør sindssygt meget ud af det. Jeg har selv arbejdet i Ilum i København, hvor der jo var 2 mand ansat som vinduesdekoratører,
2: ja,
1: som lavede de her kæmpe store vinduesudstillinger, ikke?
0: Ja. Mm-hmm.
1: Med hvad man har inde i butikken og sådan noget, ikke?
0: Jo. Mm-hmm.
1: Altså, er det noget, I sådan, synes, det er vigtigt, at en butik har et godt vindue?
0: Jeg bliver i hvert fald inspireret af det. Ofte, hvis der nu står en pæn lampe eller et andet, den ville jeg jo ikke have set, hvis det ikke har stået i vinduet.
1: Nej,
0: så jeg kan godt blive inspireret også til at købe ting og ønske mig ting.
2: Jamen, det er også derfor, de har den her lampe, lille halve meter, hvor der er, det er lavet til, at man sætter ting,
0: ja,
2: så det ikke bare er et gulv og et vindue.
0: Præcis.
1: Og nu det næste, jeg skal sige, det er jo ikke noget ondt om bedemænd som sådan. Og jeg tror heller ikke, de mangler business. Det er jo en af de der få ting, hvor sådan, det er lidt ligesom de der restaurant-turistfælder på en ferie. De er skide ligeglade med, om du ikke kan lide maden, for der kommer en ny turist lige om lidt.
0: Ja, ja.
1: Jeg har bare været forbi en række nu, vil jeg sige. Jeg tror, jeg er oppe på 4-5 forskellige bedemænd, som jeg har bemærket den samme tendens ved, nemlig at de er pisse ligeglade med deres udstillingsvindue. Det virker i hvert fald sådan. Altså det ene sted, der står 3 skamler. I ved de der, kan I huske den, man havde i børnehaven, sådan nogle træskamler, man sådan kan stable, sådan en trebenet træskamler, man lige kan stable over
0: dem.
1: Præcis. Der står 3 af dem i vinduet, og så oven på hver står der et insekthotel. sådan et, man kan købe i Søsterne Grene. Og det er udstillingen.
2: Hvor fanden har de købt et insekthotel til at stille indenfor?
1: Jamen, jeg aner
0: det
1: ikke.
0: Det er det mærkeligt.
2: Provokerende for alle insekterne, der kan kigge ind og tænke, ej.
0: Ej, jeg kunne have boet derinde.
1: Jeg ved ikke, om det er en eller anden morbid metafor for, at de her skal æde der lige om lidt, eller hvad det er.
2: Nå.
1: Det er bare for at sige, at det var et. Så er der et andet et, jeg kommer forbi, hvor der er sådan nogle lamelgardiner. I kender dem, der man sådan kan trække en snor, så flipper de
0: yes,
1: lidt, ikke?
0: Yes, yes, yes.
1: Det er 6 brede lamelgardiner. 2 af dem er mosegrønne.
0: Mm.
2: Ja.
1: De andre er lidt den der gule farve, som hvide ting får, når de har været lang tid sol.
2: Mm.
0: Ja, sådan helt falmet.
1: Og jeg ved ikke, om de så er ude. Og så sidder der så, og det her, jeg synes, det bliver lidt underligt, men i midten af vinduet, der sidder der en bamse. Men sådan, I ved, ligner lidt, det kunne måske have været noget McDonald's legetøj for 20 år siden. Den sidder der, og så bedemand er et lysterfrøskilt.
0: Nej. Okay.
1: Og det, ja, altså, hvad fanden er det?
0: Men okay, Simon, jeg kan godt se, hvor du kommer fra, men mit spørgsmål til dig vil så være, hvad skulle de gøre? Hvad skal de udstille?
1: Jeg vil da have topmodellen af kisten.
0: Ej,
1: jeg vil da have den der med de hvide, med guldornamenterne på siden og sådan noget. Jeg skal da se, hvad kan jeg få herinde?
2: Man kan sige, de kan jo nemlig være ligeglade med, der skal jo nok komme nye kunder, og dem, der så kommer ind i, nu har jeg faktisk ikke selv været i sådan en butik der, men jeg kunne da forestille mig, at man ikke husker sådan tilbage på, hold kæft, det var en fed butik.
1: Det, tror du ikke det?
2: Er det det, man husker? Det er da ikke det, man husker. Man er jo nok et sted, hvor man ikke lige lægger mærke til så mange indtryk.
0: Også fordi jeg ved ikke, man går det sjældent ned i en bedemandsbutik. Man ringer jo til dem, og så fikser man meget af
1: jeg
0: det.
1: Ved, jeg er heldigvis ikke kommet der til livet nu, hvor jeg selv har skulle tage kontakt til en bedemand.
0: Nej, men
2: også, man skal anbefale til andre. Altså, der er ham på hjørnet, men der er også den butik her. Der skal du se deres udstillingsvindue. Det er mega fedt.

0: slip.
1: Christoffer.
0: Og jeg har holdt min del af aftalen.
1: Klokken den er blevet 6.23, og vi nærmer os morgenens Hvem eller hvad quiz, Simon Roligaard.
2: Ja, og jeg har jo som altid en masse ledetråd med til jer to, for at se, om jeg kan få jer til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Den første ledetråd i dag, det er... Din kæreste vil med stor sandsynlighed blive rigtig pissevred, hvis du giver mig som gave.
1: Altså, er det en støvsuger? Fordi det fik jeg jo i fødselsdagsgave.
2: Jeg siger ikke noget, jeg siger bare...
1: Jeg fik en støvsuger. Jeg er faktisk rimelig glad for den, fordi den kan mange fede ting. Der venter altså en...
3: Du skulle lige brugte alligevel.
1: Jeg skulle lige brugte alligevel. Jamen, det er princippet, at vi er nået dertil, Kasper. Ja. Der venter en Hvem har lavet quiz om et ganske kort øjeblik. Allerførst skal vi høre Kelly Clarkson med Behind These Hazel Eyes. Vi er på 100.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
14: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
15: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
25: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
26: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
27: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får skyer i dag i det meste af landet, og i perioder vil der også være regn eller byer. Over de sydlige og østlige egne, der kan byerne en overgang også være ret kraftige. Temperaturen i dag ligger på mellem 16 og 19 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
28: Morgenshowet. En 100%

0: 3:30 er klokken. Det er en dejlig tirsdag morgen, og måske faktisk endnu dejligere nu, hvor jeg kommer til at smadre dig i Hvem er der været-quizzen, Kasper?
1: Wup, wup.
2: Hold det her, det er en frisk attitude.
1: Det er selvtillid.
0: Jamen det er det, men har jeg ikke vundet de seneste 5 gange nu.
1: Nej,
0: det har jeg lidt
1: du vandt i går, men sidste uge der vandt du faktisk ikke så meget.
0: Åh, det tror jeg ikke.
2: Vi må se, hvad den bliver i dag. Jeg er jo nogenlunde noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie. Og jeg skal se, om jeg kan få jer til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Måske handler mest om Kasper, fordi du har den tydeligvis allerede, Anne.
0: Yes.
2: Så nu kigger jeg over på dig, Kasper, så siger jeg, i dag er den første ledetråd. Din kæreste vil med stor sandsynlighed blive rigtig sur, hvis du giver mig som gave.
0: Okay, hold da.
2: Ja, Kasper.
1: Yes. Er du enten noget, der er for stort eller for småt?
2: Det er rigtigt.
1: Altså, begge dele kan provokere lige
0: hvorfor
1: meget.
0: Hvorfor kender I ikke vores størrelser?
1: Jamen, altså.
2: De er også fordi, altså undskyld mig, de størrelser er jo også helt vanvittige. De er jo værre end bare skiftende mellem, hvad en small eller en medium er i forskellige. Altså er det dobbelt D, er det 38, hvad er det? Og det er fuldstændig forskelligt fra mærke til mærke.
0: Jeg vil faktisk godt give den her, men det er fordi jeg selv altså, svømmer rundt. Jeg har tøj i størrelse X small og noget i X large.
1: Det er det.
0: Altså det er
2: jamen,
0: så det er ikke. Det er
2: find
0: faktisk
2: nu en branchestandard.
0: Lige præcis. KHL. Nå,
2: men nej, jeg er ikke noget, der er for stort eller for småt.
1: Nej, okay.
2: Anne, vil du også byde ind her, eller vil du...
1: Vil du være med i lejen?
2: Ja. Eller vil du lade ham søbe
0: stop
2: lidt?
0: Kom med ledtråd med, jeg har den, men lad os lige sejle.
2: Jeg er blevet meget federe, end jeg var i gamle dage.
0: Hvad var først ledtråd igen? Du, Kasper, blev sur.
2: Du, jeg troede bare, du havde den.
0: Ja, det har jeg også.
2: Ja, Kasper?
1: Er du køkkenmaskiner?
2: Nej. Men du begynder at nævne, at det er faktisk, de er næsten sjove i dag. Ja, hvor i gamle dage, da man selv skulle stå med håndsvinget og hakke fars.
1: Nu kan det jo alt muligt.
2: Ja, Anne, okay, nu bliver det spændende.
0: Jamen, er du en støvsuger?
2: Ja, det er jeg da!
1: Hey, nej, det var det.
2: Jeg er en støvsuger! Okay. Jeg er fandme blevet sjov i dag. Det
0: så, prøv at se, så venter hun, ikke? Hun ligger bare lige bagved.
1: Hvorfor
0: så spurter hun bare forbi.
1: Hvorfor er du en støvsuger i dag?
0: Det er så god.
2: Jeg er en støvsuger i dag, fordi at...
1: Det er en fodboldkamp, hvor vi skal høre analysen.
0: Jo.
1: Jeg synes, jeg kommer godt fra start.
2: Vi skal se tappe nøje nu,
1: ja.
2: Fordi at Sneserøsø...
1: Hvad?
2: Jamen, den hedder Sneserø...
0: Det, jeg er du har... sikker på, at det er rigtigt udtalt, Simon?
1: Det tror jeg ikke.
2: Hvad vil du sige? Snesøre?
0: Snesære.
2: Snesøre. Hedde den Snesære? Snesære. Er det en fransk sø? Der ligger Snesæresø, som ligger oppe ved Tappernøje. Ja. Den er pisseulækker. Der ligger alt muligt snask nede i bunden af søen, som gør, at der kommer mange alger og sådan noget. Så hvad har man gjort? Man har købt en robotstøvsuger. Ligesom alle andre. Den her, den hedder Søbotten. Og den kommer til så at køre rundt i november måned, bare at suge pisserlort op nede fra bunden.
1: Okay.
2: Så søen bliver helt ren og ligger næste år.
1: Det er smart.
0: Ja. En søbot.
1: Søbotten. Kan man bruge den i fjorde og
2: ja,
1: i
2: det kan
1: hav
2: du.
1: Og sådan
2: du kan fandme bruge den alle
1: så
2: steder.
1: Så bare få den i gang, fordi det tegler rundt derude.
0: Jamen, det er det. Så kan den fjerne fedt i mig.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om der kommer mere fisk af det. Det tror jeg stadig har noget med landmænd, der gør.
1: Suger den alt op? Suger den også fiskene op, så? Det gør den vel?
2: Ej, det tror jeg ikke.
1: Hammer den ikke. Den suger vel det hele op.
2: Du bliver helt nervøs.
1: Ja, det er ikke så godt.
0: Men en eller anden gives en til Naturstyrelsen eller sådan noget.
1: Jeg tror, hvis du er en fjæsing, pas på, der kommer en søbot.

0: Sex was nine til din tirsdag morgen. Må jeg lige anbefale dig at gå ind på vores Instagram-side?
1: Der hedder altså mig? Skal jeg gå ind?
0: Der hedder vi Radio100.dk. Du må også gerne. Så kan du lige gå op i story, og så kan du lige se dig selv. Mm. Ha' det rimelig lolleren, siger man stadigvæk det, over den der øl-app.
2: Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forklare, at det var det, der skete. Ja. Men stemningen var høj, og det er den jo stadigvæk. Ikke? Det er fordi, du har fundet en gammel app.
1: Ja,
2: det er
1: rigtigt.
0: Den der app, hvor man kan lade, som om man drikker øl fra sin telefon, og du har det simpelthen så grineren over det, Simon. Det er meget, meget sødt. Man skal gå ind på vores Instagram, radio100.dk, op i vores story, så kan man finde videoen af Simon, der har det sjovt, og en masse andre gode ting inde på vores Instagram i det hele taget. Er I nogle gange uvenner med jeres partner?
1: Aldrig. Der er aldrig noget i vejen hjemme
0: hos os. Jeg slukker lige for Simon. Ja. Kasper, er du nogensinde uvenner med din partner?
2: Ja, ja.
0: Ja. Hvordan? Okay. Og hvordan forsones I så igen?
2: Giver det tid.
0: Simpelthen.
2: Giver det tid og stillhed. Ja. På et tidspunkt, så ser man noget reality, og så er man tilbage.
0: Okay. Jeg planter lige et nyt... Du er med igen, Simon. Jeg planter lige et nyt ord hos jer.
2: Ja.
0: Forsoningskommission.
2: Ja.
0: I kan lige smage på... om det måske kunne være noget for jer. Jeg skal nok fortælle, hvad det går ud på lige efter Benjamin Hav og Portugal.

0: Kvarter i syv blev klokken. Der har været stille, synes jeg, et stykke tid i forhold til Grønland, men nu skal jeg lige love for, at vi er tilbage. Der er masser af nyheder om Grønland i øjeblikket. Selvfølgelig også fordi, at statsministeren har været i Grønland sammen med Ursula von der Leyen fra EU, for ligesom at markere, prøv her, Grønland er stadigvæk Grønland og også en del af rigsfællesskabet.
1: Ja, Ursula von der Leyen har været op med 200 milliarder kroner og sige, hey, skal I ikke have nogle fede penge? Og Danmark kunne lige pludselig finde ud af at sende vores krigsskibe tilbage dertil.
0: Lige præcis.
2: Hvorfor kommer hun med penge? Hvad skulle de bruges til?
1: Det styrker samarbejdet.
2: Nå.
0: Ja. Tag de her penge. Det er ligesom min morfar, der giver sådan et håndtryk, hvor der lige ligger en seddel ind i. Så er der lige til en kop kaffe.
1: Det var sådan en rigtig bedsteforælder, tænker
0: jeg. Ja, det gør min
1: helt
0: morfar.
1: Helt hemmeligt. Ja. Blink, blink.
0: Det er meget dejligt. Jeg kan godt lide det. Også pengene. Nå, men noget andet, der også er kommet ud af det her besøg i Grønland, det er, at der nu bliver nedsat en, og det havde jeg ikke hørt før, det her ord, forsoningskommission mellem Danmark og Grønland.
2: Jeg tror ikke, der er nogen, der har hørt før. Det er vel en helt ny kommission?
0: Jamen, det er en ny kommission, men, men det der med at lave forsoningskommissioner er faktisk ikke nyt. Altså, det er sket før. Og Grønland har faktisk også, så vidt jeg kan forstå, foreslået det før over for Danmark, for ligesom at lige at få klinket nogle skov. Dengang var det Helle Thorning-Schmidt, der var statsminister, og hun sagde nej tak. Der er ikke nogen grund til at forsone noget her.
2: Men er det i virkeligheden bare parterapi?
0: Ja, altså jeg har været inde og researchet lidt, og jeg er kommet frem til, at det er lidt som en form for historisk konfliktmægler. Altså en kommission, der skal undersøge, hvad der egentlig er præcis er sket mellem to grupper, altså mellem Danmark og Grønland, give ofrene mulighed for at fortælle deres historier og forsøge at finde en vej til, at vi kan komme videre sammen.
1: Hvem har foreslået den?
0: Kommissionen?
1: Ja.
0: Grønland.
1: Jamen, det er altid en dårlig start. Altså, når det er ofret i fortællingen, der anmoder om parterapi.
0: Men Danmark synes, det er en god idé, sagde ministeren.
1: Ja, det skal vi jo sige. Hvad vil du ellers sige?
0: Jamen,
1: så skal vi sidde der hver onsdag nu, de næste 10 uger, og snakke sammen en time om, hvor hårdt de andre har det.
2: Det synes jeg bare, vi skal. Det synes jeg, det skylder vi sgu. Også
0: vi
2: især, når Donald han bliver ved med at prøve på alt muligt, ikke? Så er vi nødt til at finde det samarbejde frem.
0: Ja,
2: ja.
0: Og der er jo nogle skov, der lige skal klinkes her.
2: Ikke? Vi har prøvet lidt forskellige. Vi prøvede at starte med det med isen, ikke? Den ændrede vi navnet på. Så ved jeg ikke helt, hvad
1: det er
2: næste
1: rigtigt.
2: Step.
1: Jamen, altså, der er jo helt, vi har jo sagt undskyld for det med spiraltingen.
2: Ja, det er så to ting.
1: Og så har det sådan meteor, de gerne

0: tilbage, som ja, bare står foran Nationalmuseet i København.
1: Hvad vil have tilbage? Meteor?
0: En meteorit.
2: Ja, der en, der blev fundet i Grønland for mange, mange år siden, og så som blev fragtet til København og været udstillet i København siden. Og den skal selvfølgelig tilbage, fordi den faldt jo ned i Grønland.
1: Ja, den har jeg aldrig set. Det gider det skal vi ikke have.
0: Det er vigtigt for dem, så skal det bare
1: have. Det skal det bare have tilbage. Jeg synes, vi skal gøre alt for, at det parforhold, det kommer op og kører igen. Det må jeg sige.
2: Ja. Er der noget, der virker særligt?
1: Jeg tror ikke, kommissioner virker.
2: Nej.
1: Det er det eneste.
2: Jeg tænker, et godt glas vin, ikke?
1: Godt glas vin.
2: Jamen, er det ikke
1: der? Pas nu på.
0: Pas
1: nu på. Ikke det der igen nu.
2: Nå, okay. Sorry.

0: Simon, du har børn ligesom jeg har. Synes du også, det er rigtig svært at få tid til at se sine venner og pleje sin venneforhold på den måde?
1: Ja, fordi så de skal køres frem og tilbage, og de skal have mad, og de skal altså ikke vende, men børnene.
0: Hvad er det for nogle venner, du har?
1: Nej, det er rigtigt. Der er jo bare blevet færre timer i døgnet til bare at hygge sig.
0: Præcis. Og nu er der simpelthen en ekspert, der er ude at sige, måske vi skal være sammen med vores venner og pleje vores venskaber på en anden måde, end at mødes til sådan en konkret samvær, hvor man sætter sig ned og spiser en middag eller drikker glas vin eller andet. Og det forslag, som hun kommer med, vil jeg gerne diskutere. Fordi jeg synes, det er...
1: Du ser meget skeptisk ud.
2: Jeg kan mærke, at det bliver ikke noget for mig.
0: Nej, ja, men jeg er også en lille smule skeptisk over det her forslag om, hvordan vi skal pleje vores venskaber i fremtiden. Hvordan eksperten forestår, det skal foregå, kan du høre efter nyhederne her klokken 7, inden da kommer der Nathalie Imbruglia med Tårn.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Maria, 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
22: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, kattish.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Den nye storregion, Region Østdanmark, har nu fået sin allerførste budgetaftale på plads. I går aftes der skrev næsten alle partier i det forberedende regionsråd nemlig under på aftalen. Kun Dansk Folkeparti står udenfor. Og med den her aftale så bliver der altså tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af regionen fra næste år. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse. Ifølge regionsrådsformand Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet, så er målet at skabe mere lighed. USA's præsident Donald Trump han har i går delt et billede på sit sociale medie Truth Social, hvor Grønland er dækket af det amerikanske flag. Og det sker altså samme dag, som EU har annonceret en stor investering i netop Grønland. Men statsminister Mette Frederiksen hun afviser altså blankt, at Trump bare kan overtage landet. Hun er i øjeblikket på besøg deroppe lige nu og understreger altså, at Grønland ikke er til salg. I stedet så arbejder USA, Grønland og Danmark lige nu i en fælles arbejdsgruppe. Og her der forsøger man altså at finde løsninger på de amerikanske ønsker om mere sikkerhed i Arktis, lyder det fra statsministeren. Og apropos Grønland, så har EU altså lagt 500 millioner kroner på bordet til investeringer i netop Grønland, men det er altså ikke nok til at lokke landet ind i unionen. I går var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på besøg, og her der underskrev hun en aftale om et bredere samarbejde, der blandt andet skal sikre bedre internet og også bedre boliger. Alligevel så afviser Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen et egentligt EU-medlemskab. Han slår fast, at det altså slet ikke er på bordet, men at man selvfølgelig gerne vil styrke det nuværende partnerskab. Og så bliver vi altså fortsat lige ved Grønland, fordi den tons tunge jernmeteorit Agpalilik skal tilbage til landet. I årtier der har den stået foran Statens Naturhistoriske Museum i København, men nu er der altså politisk enighed om at overdrage den. Det skriver den grønlandske regering i en pressemeddelelse. Og den her beslutning kommer efter et møde mellem Grønlands uddannelses- og kulturminister Nivi Olsen og så Danmarks uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Og ifølge Egelund så er det altså et rimeligt ønske, at grønlænderne kan opleve meteoritten i deres eget land.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en grå og våd tirsdag i dag med skyer over det meste af landet og i perioder altså også regn eller byer. Over de sydlige og østlige egne, der kan byerne også en overgang være ret kraftige. Temperaturen i dag de ligger på mellem 16 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: God hjertelig morgen til dig. Klokken den er blevet 6:04 på en dejlig tirsdag. Godmorgen Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Hvordan er humøret her?
4: Det er da godt.
2: Det er sgu meget godt.
3: Ja, perfekt. Skal vi lige lave en fælles skål i kaffe? Og hvis du sidder derude med din kop eller dit termokrus, lad os lige skåle og ønske os hinanden
4: altså en glædelig
3: morgen. Det er også fint nok. Hvad end du drikker.
4: Skål.
3: Glædelig morgen, og have dig en god tirsdag morgen.
4: Det er nyt for mig, det her, at vi skal til at skåle.
3: Jeg blev inspireret af Simons øl lidt tidligere på morgenen.
4: Ah ja.
2: Simon, lad være at få det til at lyde som om. Der skal vi lige... Jeg har ikke drukket øl.
3: Jo, det var det, jeg så.
2: Jamen, det ligner meget faktisk, gør det ikke det, Anne? Man kan godt blive lidt i tvivl.
3: Simon har genfundet den der, jeg ved ikke om du kan huske den der app, man kunne downloade, hvor man så hælder sin telefon, hvor det ligner, at man er i gang med at drikke en fadøl.
4: Selvfølgelig kan du huske
5: det. Kan alle huske. Ja, det er verdens første app.
3: Jamen, det er sådan. Hvordan det så ud, da Simon havde lolleren over at drikke sin telefonøl klokken 17:45, kan man se ind på vores Instagram, der hedder viradio100.dk. Om ikke andet, så er Simons grin værd at gå ind og lytte til. Du har det så dejligt, Simon. Vi har det også dejligt frem mod klokken 8. Vi skal nå masser af gode ting. Du har gratis ting med, Kasper.
4: Det har jeg da.
3: Ting, du har fundet på internettet. Mm-hmm. Vi har også en omgang op på hovedet med 30 liter brændstof fra Ingo. Vi skal tale om, hvordan vi plejer vores venskaber bedst muligt. Og
0: morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Så har vi et gavekort til Netto.
4: Ja, det er på 1000 kroner.
3: Vabbe har, som meget, meget let kan blive dit. Hvordan du vinder, det kan du høre lige her efter Blue med All Rise. Herfra også ser vi bare. Godmorgen, velkommen til morgenshowet med Kasper, Simon og Anne. Klokken er 6:05, og skål.
4: Skål. Ja.

0: All rise til din tirsdag morgen. Klokken den er 9:09, og igen her til morgen har vi et gavekort til Netto på 1.000 kroner, som meget, meget let kan blive dit. Du skal bare i anledningen af Netto Plus appens 6 års fødselsdag sende os en sms, hvor du skriver hurra! Sætter den til 12.20. Det koster en 2 kroner, så er du med i lodstrækningen. Vi finder en vinder om en god times tid. Og den her Netto Plus app, der altså nu har 6 år på bagen, den kan mange forskellige ting.
1: Jamen, jeg troede faktisk oprindeligt først, at den kun kunne ligesom bare scanne varerne. Det tænker jeg også har været dens primære funktion, men den der, der er jo alle mulige halløj derinde. Og jeg vil sige, en af de ting, som der er blevet tilføjet, som jeg ikke tror var det i starten faktisk, men som virkelig er en fed ting, det er det her med, at man kan lave indkøbslisten direkte i appen.
0: Det er så smart.
1: Altså, det er så smart.
2: Ja. Altså, nu er jeg lige inde i appen her, og jeg vidste ikke, det her eksisterede. Og jeg synes, det er mega smart, for jeg tror, hvis jeg tager hjem til mine forældre lige nu, så ville jeg stadig kunne finde de her små lapper med indkøbslister.
1: Ja.
2: Just når man skrev det i hånden.
0: Yes.
2: De ligger der sikkert tilbage fra 90'erne stadigvæk derhjemme.
0: Og de kalder dem stadigvæk for dosmersedler, ikke?
2: Dosmersedler,
0: ja, dosmersedler. Vi laver en dosmerseddel.
2: Præcis.
0: Vi skal have med ned i Netto, når vi skal handle. Men nu er det altså digitalt, og det fede er, og det her, det synes jeg tit, at jeg står og mangler, at man kan dele den her indkøbsliste
1: det var lige det, jeg
0: med
1: sige.
0: Sin udulige partner.
1: Altså,
2: ja, sin udulige partner.
1: Ja, hov, det ved det er, også fordi jeg ved, at det i den det sammenhæng
0: der
1: vil det være mig, der vil blive delt med.
0: Det var derfor, jeg sagde Simon. Ja, men okay, nu siger jeg bare, hvordan det er i mit forhold, ikke?
1: Ja, nu åbner vi op. Kom
0: så. Og jeg er glad for min kæreste. Vi har det dejligt sammen.
2: Glad for.
0: Han er.
1: Ja, hun er.
2: Jeg er glad for ham. Det var godt.
0: Vi har været sammen i mange år, sådan er det. Men han kan simpelthen ikke finde ud af, hvad han skal købe. Så når jeg sender ham i Netto, så skal jeg sende altid, send en sms. Så skal jeg ligesom sidde og skrive en liste med ting.
1: Ja, hvad skal han så med den? Så skal han copy-paste den over i noter, eller hvad har han tænkt sig med den?
0: Han kan bare læse sms'en, kan man sige.
1: Men så skal han jo skifte app og sådan noget. Det er besværligt. Det er meget nemmere, at du bare kan skrive det direkte ind i appen.
2: Du kan skrive antal på, du kan bare dele med ham, så kan han bare se. Det er faktisk smart.
0: Jamen det er det, og så kan man lige tilføje. Så kan
2: det også komme ud og handle.
0: Ja, så hvis det er dig, der handler i dag, så kan du lige gå ind og sige, nå, det er det her, der står på, så kan man opdatere den løbende. Det er da smart. Det er altså bare en af de muligheder, der er inde i Netto Plus-appen, som fejrer 6 års fødselsdag. Og som vi derfor sammen med Netto fejrer ved at uddele gavekort på 1.000 kroner den her morgen. Du vinder meget, meget enkelt. Du skal bare skrive hurra i en sms. Send den til nummeret, der hedder 1220. Det koster en bitte 2 kroner, så er du med i konkurrencen. Og vi finder altså en vinder om en god times tid. Så der skal man være klar til at tage telefonen. Er I klar til at tale om venskaber?
2: Ja da. Ja.
0: Om hvordan man plejer dem bedst muligt?
2: Mm-hmm.
0: Perfekt. Det skal vi lige efter Katinka med kogepladen. Klokken er 12:07.

0: 14 over 7 blev klokken. Jeg har læst en utrolig interessant artikel hos DR, hvor de interviewer en venskabsforsker. Vidste de godt, man kunne forske i det?
1: Man, det er så sygt, man kan forske i alting.
2: Ja, det overrasker mig efterhånden ikke.
0: Nej. Hun hedder Marie Elisabeth Lej Pihl. Og hun taler den her artikel om, at der er en form for venskabsrecession i gang, fordi vi ses mindre fysisk med hinanden. Så knap så mange aftaler, knap så mange aftener, der bliver tilbragt sammen.
2: Det er rigtigt nok. Eftermiddag. Jamen, man er det har rigtigt? Mere travlt, og så, i hvert fald med mine venner, så kan man jo bare lige, man skriver bare lige, hey, hvordan går, det, eller alt godt, eller man ser en story, og så føler man, at man har talt sammen.
0: Ja, jamen, og det er også det, hun blandt andet siger, at, der er mange, der ikke rigtig føler, at vi ses mindre, fordi der er bare meget af vores sociale liv, der er blevet rykket online i stedet for. Men det her med det fysiske samvær er jo også vigtigt. Og hun siger, hun forstår godt, at man, måske især når man bliver ældre, har mindre tid til at ses med hinanden, fordi der er masser af logistik, der skal gå op, hvis man for eksempel har nogle børn, og der er noget familie, der skal handles, og der skal gås til gymnastik og ting og sager. Der er alt muligt, der skal lige klares der. Men der argumenterer hun så for, at vi måske skal prøve at være en lille smule mere praktiske sammen.
2: Ja.
1: Det føler jeg jo meget noget, vi mænd altid har været gode til.
0: Jamen,
1: og det, så bygger vi interesse sammen eller sådan noget.
0: Jamen, og det er faktisk præcis det, hun siger. At måske skal venskaber ikke være noget, vi forbinder med hyggelige aftaler og fornøjelse af fritid. Måske skal de bare være en mere aktiv del af hverdagen. Altså, hvor man for eksempel kan sige, hey, og det er hende, der kommer med det her eksempel. Mm. Kan du måske lige hente mine børn?
1: Er det ordret det, der står? Kan du måske lige hente mine børn? Det er ikke, skal vi lige hente mine børn sammen?
0: Hun foreslår konkret, du henter mine børn om tirsdagen. Eller vi laver mad sammen i weekenden. Eller noget, hvor man også får noget nytte ind i relationen.
2: Sikkert venskab.
1: Jeg synes, det laver mad sammen i weekenden. Det er da meget hyggeligt, men hvis du skal hente mine børn, det ved jeg ikke, om jeg synes,
0: tirsdag,
1: det er så
0: venskabsagtigt.
2: Ja. Ja, det er jo ikke en au pair-ordning. Altså, det er jo, hvis min ven skrev det til mig, vil du lige hente Esther og Ellen her på tirsdag? Nej. Jeg skulle gå ned i børnehaven, bare en fremmed børnehave. Jamen, jeg skal hente de to piger her. Ej, det kommer nok ikke til at ske.
0: Vi vil ikke, hvem er den mand?
2: Ja, kom nu med hjem. Men far har sagt, at jeg skal hente.
0: Jeg vil godt se det lidt, fordi på den måde får man jo også set sine venners børn. Dem har man måske ikke så god en relation til.
1: Mm. Samtidig hvorfor skal du også have en relation til dem?
0: Men så, jamen, det er da også en vigtig del af livet.
2: Skal du nok ikke starte med at hente dem i hvert fald? Skal du måske hjem til dem
0: jamen
2: først
0: så,
2: og se
0: jamen,
2: dem?
0: Så bringer man dem jo også hjem bagefter.
2: Ja, ja.
0: Ikke?
2: Jo.
0: Altså, og hvis vi så antager, at det er nogen, du aldrig har set, altså, det er nogen, du rent faktisk har set før, Kasper.
2: Ja,
0: det så er det måske ikke en helt dårlig idé at sige, prøv, jeg henter sgu dine børn i dag, og så kommer jeg hjem bagefter, og så kan vi lige lave noget mad sammen.
2: Jeg vil faktisk sige, Simon er inde på noget, det er måske det er sådan en kønsting, fordi altså, det er meget det forhold, jeg har til mine venner. Hver gang vi ses, så er det næsten altid noget, vi skal hjælpe hinanden med. De sidste tre gange, der har det været, at jeg skulle have et hegn, og så var det, min ven skulle have et hegn, og så var det, nogen skulle flytte en sofa.
1: Ja, det er altid første gang, du har snakket om, der er nogen, der skulle have ryddet op i et kælderrum og sådan noget.
2: Ja, ja. Altså, så skal vi ses her, så kan jeg hjælpe dig med at rydde op i garagen, og så hygger vi
0: men
2: lidt.
0: Men så får man jo slet ikke talt ordentligt sammen.
2: Og det er det, der er det gode ved det.
0: Nej.
2: Det er sådan, vi mænd ses. Vi snakker ikke sammen. Vi laver ting sammen.
0: Hvordan har du det så efter din skilsmisse? Ja, men det går bare ikke. Hov, kan du lige række med den der skruetrækker?
2: Men det er
0: altså,
2: ikke
0: så bliver
2: sådan
0: man jo afbrudt i hinanden.
2: Men
0: helt,
2: vi når slet ikke til det.
1: Vi kommer
2: hjem igen, og så spørger ens kæreste, hvordan går det med skilsmissen? Er han blevet skilt? Altså, vi ved det ikke.
0: Men han var fandme god til at male den reol der.
2: Det er jo det, ja. Så vi er der. Altså, mændene er på
1: det
2: forhold.
1: Jeg synes også, det lyder som om, det er et kvindeproblem.
2: Ja, I snakker meget bare sammen. I mødes
0: det,
2: for at snakke.
0: Det er rent faktisk fordi, at vi kender vores venner.
1: Du anerkendt nu?
0: Det er også lige meget. Jeg kommer bare frem til, Kasper, kan du hente mine børn på tirsdag?
2: Ja, jamen, jeg kan godt prøve.
0: Perfekt.

0: Fra os her på morgenshowet på Radio 100. Til dig, Toto, Afrika. Klokken den er 7.22. Sådan en tidlig tirsdag morgen, Kasper og Simon, ikke?
1: Mm.
0: Hvad er jeres brændstof så? Hvad skal til?
2: En kaffe for mig.
0: En kaffe?
2: Og så vand.
0: Og vand, ja.
1: Havregryn og kaffe, og jeg har også en monster klar. Lige i baghånden.
0: Du har altid en monster klar i baghånden.
1: Lige.
0: Hvis du lige føler, at der er en lille træthedskrise, ikke?
1: Det er Mango Loco. Det er brunstern i dag.
2: Det er det, man kan drikke om formiddagen.
1: Det er netop det, hvor der ikke er brus i. Ja.
0: Perfekt. Vi har 30 liter rigtig brændstof fra Inko på højkant om et ganske kort øjeblik, når vi skal have vores op på hovedet quiz. En lille quiz, vi har hver eneste morgen, når klokken er omkring 7:30, hvor vi placerer en kendt aktuel person oven på dit hoved, Kasper.
2: Mm-hmm.
0: Du ved ikke, hvem det er.
2: Nej.
0: Men du skal prøve at finde ud af det sammen med dig, der lytter med. Og så er der altså 30 liter brændstof på højkant.
2: Ja, og det er mig, der kommer til at stille spørgsmål, og jeg gør lige klar til at have et spørgsmål klar lige om lidt.
0: Perfekt. Mm. Så skal vi andre høre R.E.M. med Man on the Moon i mellemtiden, og du skal ud og drikke noget Monster, eller hvad, Simon? Hvor er vi henne?
1: Jeg lige skal. Ej, venter lidt.
0: Lige se lidt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: 20 start julen i Flækgård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden.
14: Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
25: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
26: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en grå og våd tirsdag i dag med sky over det meste af landet og i perioder altså også regn eller byer. Over de sydlige og østlige egne, der kan byerne også en overgang være ret kraftige. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 16 og 19 grader.
27: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.
0: Husk, at du altid kan tage os her på Morgenshowet med dig i lommen. Du skal bare downloade Rayo-appen, så kan du altså altid lytte til Radio 100. Nu kan du lytte til R.E.M. og Man on the Moon. Klokken er 7:30. Godmorgen.

0: Klokken er blevet 7:33. Og det er ved at være tid til vores op på hovedet-quiz, som vi laver hver eneste morgen i dejligt samarbejde med Ingo. Vi har 30 liter brændstof på højkant. De kan meget nemt blive dine. Du skal bare sammen med Kasper finde frem til, hvilken kendt aktuel person, som vi har placeret oven på Kaspers hoved i dag.
1: Ja, og det er jo altså en kendt aktuel person, jeg ikke ved, hvem er. Derfor kommer jeg til at stille spørgsmål, og jeg vil gerne starte med det første spørgsmål nu.
0: Start med det.
1: Er jeg typen, der har hjemmesyltet ting i køleskabet?
0: Nej.
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Det var nej.
2: Ja, med mindre. Nå. Fordi han er også typen, der godt kunne have...
0: Skal vi ikke til at være uenige igen, Simon?
2: Nej, men prøv lige at høre mig her. Fordi det er en mand i dag i øvrigt, Kasper.
1: Mm-hmm.
2: Og han kunne godt have sådan en rigtig traditionel hustru derhjemme, som kunne gå og sylte nogle ting.
0: Ah, det er faktisk rigtigt. Han kunne godt have en hustru, der elskede bare at gå og sylte og bage og sørge for deres børn. Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
1: Så jeg sylter ikke selv?
0: Nej,
2: men du kunne faktisk rigtig godt have syltet ting i dit køleskab.
0: Ja, okay. Men ikke på grund af dig selv.
1: Nej.
0: På grund af din hustru eller andre.
2: Det er blevet syltet i hjemmet, men ikke af dig.
0: Ja, lige præcis. Okay.
1: Så, men jeg er en mand?
2: Du er en mand, og du er heller ikke fra Danmark.
0: Så det er altså dagens hovedperson, Kasper.
1: Mm.
0: Du har ingen idé om, hvem det er nu, Kasper.
1: Nej, det har jeg
0: ikke. Godt, at du har nogle flere spørgsmål at stille, når vi altså har vores op på hovedet-quiz lige her efter Gops Rasmus Sebak og Ankerstjerne med 1000 år. Du skal bare gøre dig klar til at ringe 70 333 100, så quizzer vi sammen med Ingo om et ganske kort øjeblik.

0: op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
1: Lad os for søren komme i gang med morgens op på hovedet quiz. 30 liter brændstof fra Enko kan blive dine. Du skal bare være klar til at ringe 70 333 100, når jeg sætter de 2 minutter i gang. For det er den tid, som du har sammen med Kasper til at finde frem til, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret oven på Kaspers hoved. Du finder ud af det ved hjælp af de spørgsmål, de gode forberedte spørgsmål, Kasper, som du kommer til at stille.
2: Ja, jeg håber, at det er en hjælp. Så er det din opgave at
1: gætte. Jeg håber, det er en hjælp.
2: Jamen, det håber jeg, det er. Jeg ved jo ikke, jeg stiller jo lidt spørgsmål i øst og vest nogle gange.
1: Det er rigtigt.
2: Men det er din opgave at gennemskue, hvem det er, jeg har fået på hovedet. Det er en mand, ved vi.
3: Ja.
2: Og jeg er ikke fra Danmark.
3: Nej, til gengæld så er du rigtig aktuel.
2: Nå.
1: Ja, det er du nemlig. 70 333 100 er nummeret herinde. Du skal bare ringe, fordi vi tager telefonerne løbende. 2 minutter, de starter nu.
2: Synes jeg, det er sjovt at spille paintball?
3: Ja, det kunne du måske godt gøre.
1: Ja, det tror jeg faktisk også.
2: Har jeg en yndlingsdrink?
3: Ja.
1: Ja.
3: Det tror jeg.
2: Går jeg med omvendt kasket?
1: Nej.
3: Nej, det tror jeg.
1: Det gør du altså ikke.
2: Nej, kan jeg binde slips?
1: Yes.
3: Det kan du.
2: Det kan jeg.
1: Ja.
2: Går jeg med slips?
3: Ja, det gør du.
2: Gør jeg også. Er jeg politiker?
3: Ja, det er du vel. Ja.
1: Jeg tager din telefon. Ja. I morgenshowet, hvem har vi med?
4: Jamen, det er Amalie.
1: Hej Amalie, hvem er oven på Kaspers hoved i dag?
4: Jeg tror, at det er Harry.
3: Altså prins Harry. Det synes jeg er et rigtig godt bud. Det er desværre ikke det rigtige bud.
4: Det er ikke rigtigt, okay.
1: Kan du have dig en dejlig dag, Amalie? Tak, fordi du ringede.
3: Jo. Det var faktisk godt bud.
1: Ja, det var det faktisk. Ja. Han kan være en vindslips.
2: Er jeg over 40?
3: Ja.
2: Er jeg over 50?
3: Nej.
2: Er jeg fra England?
3: Nej.
1: Nups.
2: Er jeg fra USA?
3: Ja, det er du.
1: Vi tager din telefon mere her. Åh, der var en, der lagde på. Den her. Vi er morgenshowet. Hvem har vi med? Oj, der var også en, der lagde på. Okay,
3: de tør ikke nogen. De bliver
1: skide bange. Ja.
2: Jamen, er jeg rigtig politiker?
3: Altså, det er jo... Altså, vi har fundet ud af, du er fra USA, så altså, om du er rigtig politiker, det synes jeg er et stort spørgsmål.
1: Du arbejder derovre. Med politik.
3: Du arbejder med politik. Ja.
1: Vi tager din telefon mere.
2: Okay.
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Ja, det er mig. Altså, jeg er lidt i tvivl, men jeg tænker på Trump, men han er selvfølgelig ikke over 50.
1: Det er...
5: Eller under 50, mener
3: jeg. Nej, desværre, han vil gerne.
1: Ikke Trump i dag. Kan du have dig en god dag? Tak for det.
5: Ja, lige noget. Hej.
1: Hej. Altså, telefonerne er gået nærmest i stå herovre.
2: Okay. Den er også svær. Altså, arbejder jeg med Trump?
3: Ja, det gør du.
1: Du arbejder med Trump, ja.
2: Okay. Er jeg en kontroversiel person?
3: Ja. Igen, det er alle jo lidt derovre for tiden. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er indsnævret feltet.
2: Jamen, har jeg været kontroversiel med noget inden for de seneste 24 timer?
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
6: Ulrik.
1: Hej, Ulrik. Hvem er oven på Kaspers hoved?
6: Er det Pete Hedrick?
3: Det er det nemlig, Ulrik.
2: Okay. Sådan.
1: Den var svær, men ikke for dig, Ulrik.
6: Nej. Eller, det ved jeg ikke. Vi sidder i bilen.
3: Nå, okay. Så det er et fællesprojekt. Hvem er du med i bilen, Ulrik?
6: Det er min søn og datter.
3: Sådan. Okay. Var det dem, der gættede på Pete Hegseth, eller var det dig? Nu skal du være ærlig.
6: Nej, det var mig. Nå. Det er mere dem, der ringer.
3: Nå, de ringer. Det kan jeg godt lide, at du får nogen, sådan, så du kan køre bilen. Jamen, det er jo
2: det
3: rigtig...
2: Ja. Holdindsats. Det er rigtig godt, det der.
1: God arbejdsfordeling. Det er rigtigt. Ved du, hvorfor det er Pete Hegseth, vi har placeret oven på Kaspers hoved i dag?
6: Det er noget med, at han har sendt nogle skemaer ud.
3: Jamen, okay. Du kan bare komme ind og tage programmet. Altså...
1: Kom ind og arbejde hos os, Ulrik. Det er fuldstændig rigtigt.
6: Tak.
2: Det gider han ikke.
3: Det var meget low energy omkring det. Pete Hegseth har sendt en masse spørgeskema ud til en masse lande i Europa, altså også Danmark, omkring, hvordan den militære situation er lige nu.
1: Ja, det,
6: ja, det vidste jeg ikke.
1: Ja, det er noget med, hvad man har af materiel på lag, og hvordan vi egentlig vurderer vores forsvars-krigsindsat. Apropos Pete Hegseth, jeg læste lige, han var jo oprindeligt forsvarsminister, men han har så fået ændret sin titel, så nu er han krigsminister.
3: Han er krigsminister.
1: Han er nemlig krigsminister, ja. Prøv at høre, det ændrer ikke på noget. Du har vundet 30 liter brændstof.
6: Det lyder virkelig godt.
1: Ja, det tænker det kan man altid bruge, ikke? Særligt når man er ude at køre bil, som jeg kan høre, du er.
6: Ja.
1: Ja, godt. Kan du hilse familien? Tusind tak, fordi du ringede ind, og kæmpe stort tillykke.
6: Ja. Tak, og tak for det.
3: Nå, havde du gættet den i dag, Kasper?
2: Nej, jeg ved faktisk ikke, hvem han er.
1: Pete Hegseth?
2: Nej, jeg ved ikke, jeg kender ham ikke. Men jeg har lige googlet ham nu her.
3: Har du set hans ansigt før?
2: Nej.
3: Han er også tidligere tv-vært. Det er derfor, man altid bliver lidt i tvivl. Er han politiker, hvad er han?
2: Overhovedet ikke set ham før, så det var godt, jeg kunne få lidt hjælp.
1: Så lærte du også noget af det, Kasper.
0: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
1: Noget, du ved, hvad er, det er gratis ting.
2: Det ved jeg.
1: Og det skal vi have, fordi det er tirsdag, så du har nogle gratis ting med fundet på internettet. Lige efter The Black Eyed Peas med Where is the Love? Godmorgen.

0: det blev klokken. Hvor en dejlig tirsdag morgen. Tusind tak, fordi du bruger den sammen med os her på morgenshowet. Det er Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og tirsdag på det her tidspunkt, det betyder, at vi skal have os en omgang. Gratis ting, Kasper.
1: Ja, det skal vi. Jeg har været internet rundt for at prøve at finde nogle gode tilbud.
0: Yay.
1: Nogle gratis tilbud. Jeg ved ikke, om det er gratis.
2: Tilbud, det er meget tilbud, i hvert fald. Kæmpe tilbud.
1: Jeg har faktisk fundet...
0: tilbud, som Lars Lykke vil sige.
1: Ja, præcis. Jeg har fundet en ting i København, der er gratis. Og det er der ikke meget af.
2: Nej, der er virkelig ikke meget gratis her. Det er rigtig nok. Hvad har du fundet?
1: Jamen, jeg har fundet en gratis knuckle.
2: Hvad?
1: Jamen, der er en, der uddeler en gratis knuckle. Altså sådan en med en fistbomber.
2: Hvorfor kunne vi ikke ramme hinanden der?
1: Ja. Sådan
0: der. I prøver helt akavet at give hinanden en knuckle.
1: Ja, og jeg ved ikke, om det... Jamen, det tror jeg bare, det er det.
0: Er der en, der har været inde og skrive? Ja. Hvis du vil have knuckles, så kom forbi og få en.
1: Det er åbenbart i høj kurs i København.
0: Okay.
1: At man, det ved ikke, om det koster penge nogen steder. Og jeg ved ikke, hvorfor folk gider bruge tid på at lave sådan et opslag. Men det kan jo være, at nogen bider på og siger, jeg vil gerne have en knuckle. Så kan du møde mig på... Jeg ved ikke, hvor man mødes henne.
0: Under uret. Er det ikke altid under uret?
1: Du mødes under uret og får en gratis knuckle. Det er bare, hvis man har brug for det gode energi, så kunne det i hvert fald være en overvejelse.
0: Ja, tak.
1: Så tager vi lige en tur til Kolding. Ja. Der er måske noget til dig, Anne.
0: Ja, tak.
1: Hvis du kæmper med nogle børn, der vågner om natten.
0: Ja, det gør jeg.
1: Så kan du få sådan et lampefår.
0: Undskyld.
1: Et lampefår. En lampe, der ligner et får, men som slår øjnene op og lyser grønt, når barnet må stå op.
2: Og det så man vågner natten, og så er der natlampe, men så kan man kigge, har fåret åbne øjne, ja eller nej. Hvis nej, jeg skal sove videre.
0: Præcis. En form for lyssignal til børn.
2: Ej, det lyder da ret smart.
1: Det kan også være til voksne, sådan set. Det kan være til hvem.
0: Læg dig ned igen, skat. Fåret er rødt.
2: Sov videre, skat. Bare sov.
1: Det er ikke morgen endnu.
0: Nej.
1: Og det er altså helt gratis, og den ser meget fed ud. Det er jo en lille sød form.
0: Jeg ved, om de giver det videre, fordi der er noget, der tyder på, at børn, det ikke rigtig har virket.
1: Det synes jeg, det kan være, de opgraderet til et større dyr. Det ved jeg ikke.
0: Nat elefanten.
1: Ja. Så slutter vi lige i Assens. Der kan man få gratis pære.
0: Altså nogle spisepære?
1: Ja, hvad så?
0: Jamen, eller hestepære. Der findes mange forskellige slags pære,
1: dem man spiser, de grønne der.
0: Yes.
1: Der står, de smager rigtig lækkert, hvis de bliver skrællet. Og der ved jeg ikke, om det er på en måde noget, jeg har lyst til at kaste mig ud i.
2: Siden hvornår man begynder at skrælle pære?
1: Jamen, det er, fordi skrællen ser lidt ulækker ud, men de smager åbenbart godt inden under skrællen.
2: Det skal jeg ikke have.
0: Har I aldrig fået skrællet frugt? Det fik jeg da tit som barn.
1: Men ikke fordi, at det smagte dårligt, hvis ikke jeg skrællede dem.
0: Nej.
1: Men det er jo gratis.
0: Ja.
1: Så hvis man har lyst til nogle skrællede pærer, som du selv skal skrælle og hente, så er det altså jassens.
0: Perfekt. Tak for det, Kasper.
1: Selv tak.

0: Lotte Ebert. Det, der er med livet, fik du hørt til din tirsdag. Vi nærmer os et nyhedsoverblik her klokken 8 med dig, Simon. Mm. Og bagefter, der har du en historie med til alle os, der har knas på kontoen.
1: Ja, jeg ved ikke, altså man kender det godt efter sommerferien. Jeg ved ikke, hvordan jeres konti ser ud. Min kunne godt have set bedre ud, vil jeg sige. Sådan er det jo nogle gange, når man har haft en dejlig sommerferie.
0: Sagde du konti eller kondi?
1: Jeg sagde konti.
0: Okay, jamen begge dele er lort ved mig, så.
1: Nå, det er okay.
2: For det kunne være, du ikke skulle have lejet den der båd på Sicilien der.
1: Nu skal du ikke komme. Jeg vil bare sige, det gode ved internettet er jo, at man altid kan finde nogle gratis eksperter, der kan komme med nogle rigtig fede råd, og jeg har taget nogle råd med, som alle bare kan tage.
2: Ja.
1: Om man, ja, jeg ved ikke, om de er gode eller dårlige, det må I skulle lige hjælpe med at vurdere, men så kan man i hvert fald få styr på pengene.
0: Rigtig kæmpe luksusbåd på Sicilien.
2: Ja, det er
0: så fedt. Ja, altså, se mig. Gå ind og lave nogle nyheder, Simon, så skal vi andre høre Pink, der venter med Try om et ganske kort øjeblik.
3: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
18: Hvis du er på vej ind på arbejde og bare drømmer om at kunne tage os på Radio 100 med dig, jamen så er der en løsning. Du skal bare downloade den app, der hedder Rayo. På den måde kan du altså tage Radio 100 med dig, uanset hvor du er hen, og også vores søsterstationer. Så kan du blandt andet høre 100% god musik som den her, Pink med Try.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligaard. Regeringen vil gøre det midlertidige huslejetilskud til udsatte borgere permanent. Samtidig så foreslår de også at fordoble puljen fra 15 til 30 millioner kroner. Og det her formål, det er altså at hjælpe endnu flere ud af hjemløshed, det fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Han peger på, at den midlertidige ordning har fungeret rigtig godt som en håndtrækning til at få folk ind i en bolig. I dag der sender regeringen så et lovforslag om tilskuddet i offentlig høring. Bliver forslaget vedtaget, så skal ordningen altså gælde allerede fra starten af 2027. Ministeren oplyser dog, at pengene til huslejetilskuddet endnu ikke er fundet. Det skandale ombrugste og milliarddyre ejendomsvurderingssystem har altså ikke nogen gangbare alternativer, heller ikke selvom fejlene bare fortsætter med at vælte frem. Det erkender både eksperter og også skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt efter endnu en sag med 100.000 fejlagtige ejerlejlighedsvurderinger. Systemet, der har taget over 10 år og kostet over 5 milliarder kroner, kritiseres altså hårdt for rigtig ringe udførsel, men ifølge ministeren så er der altså ikke nogen tidsmaskine, og alternativet til at bide tænderne sammen og rette fejlene undervejs findes bare ikke. Så er USA i fuld gang med at vurdere sin militære tilstedeværelse i Europa og har derfor sendt et omfattende spørgeskema ud til de europæiske NATO-lande. Ifølge medier som Reuters og Financial Times, så skal de europæiske allierede blandt andet svare på adgangen til baser, købe amerikanske våben og offentlig støtte til Donald Trumps udenrigspolitik. Spørgeskemaet kommer altså få uger før forsvarschefer fra alle 32 NATO-lande skal samles til topmødet i København. Og så slutter vi i Ikast Brande, for her der har byrådet mandag aften givet rigmanden Jens Poulsen dispensation for en række ulovlige forhold på Ikast Golfklub. Sagen har vagt ret stor debat, da bygherren i flere tilfælde har fjernet beskyttet natur i strid med lovgivningen. Politikerne gik imod forvaltningsindstilling og valgte altså at godkende 14 ud af 15 punkter mod et krav om erstatningsnatur i dobbeltstørrelse. Sagen har vagt stærkt politisk uenighed, og bygherren selv mener fortsat, at grundlaget for behandlingen har været misvisende.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er en koldfront i Nordsøen, der lige nu meget langsomt desværre presser en masse skyer og regnvejr ind over landet. Og det betyder altså, at vi får perioder med byer, også flere steder ret kraftige byer. Temperaturen i dag de ligger mellem 16 og 19 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Klokken er blevet 7:04 på en dejlig tirsdag. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Et spørgsmål, som jeg lige er blevet stillet ude i køkkenet, og som faktisk fik mig til at tænke. Er I til overbollen eller underbollen?
5: Altid kan stå.
3: Undskyld.
4: Hvad?
3: Pusset.
5: Kan stå og kan vippe. Altid kan stå.
4: Nu begynder han på sådan nogle referencer, jeg aldrig hørt om.
3: Er det form for haiku-dækt?
4: Har du hørt spørgsmålet, Simon?
5: Kan stå? Kan der Iben ikke kan stå og kan vippe?
3: Kan du høre, hvad jeg siger?
4: Kan stå og kan vippe?
5: Ja.
4: Nej.
5: Det kan der Iben ikke.
4: Hvad er det?
3: Hvem er vippe? Er det overbollen?
5: Det er overbollen, den kan altid vippe.
4: Nå.
5: Den, det kan vippe.
4: Og du er mest til underbollen,
5: så? Jeg er mest til kan stå.
4: Jeg har ikke nogen holdning, kan jeg mærke. Jeg spiser det, der er. Jeg har bare aldrig hørt det der igen.
3: Jeg vil bare ikke tale mere om det nu.
4: Det er også sjovt, fordi du har også været meget kraftig omkring, du vil ikke have, at man kalder onsdag for vippedag.
3: Det er et rundstykke.
5: Det er noget med vipper. Nej, det, jeg vil ikke have, kan vippe. Jeg vil ikke have det.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Vi skal nå mange ting i den her time. Vi har et gavekort til Netto på 1000 kroner. Vi skal have fundet en vinder af. Vi skal have talt om...
5: Hvorfor vil I ikke sige, hvad I... Hvorfor vil I ikke høre, hvad I kan lide?
4: Jeg kan spise op af det, der er.
3: Fordi nu kan jeg kan ikke overskue mere. Nu hører vi Johnny Deluxe.

0: Klokken på en dejlig tirsdag morgen. Vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne.
1: Vi er jo efterhånden kommet ind i september nu. Det vil sige, vi er kommet lidt væk fra sommerferien. Jeg kunne bare godt lige tænke mig at høre jer, hvordan har jeres... Og det er ikke, fordi I behøver sådan komme med de eksakte tal, men er vi altså, er vi plus eller minus, eller hvor står vi henne efter sådan en dejlig sommerferie?
2: Om vi er plus eller minus?
1: Ja.
2: Det er nu den 8. september, så pt. Er der plus på min konto.
1: Nå, det er der lidt endnu.
2: Ja. Det er, fordi jeg, det er jo den 8. Så jeg kan jo muligt have brugt så mange penge endnu.
0: Det skal også, du ikke sige.
1: Nej, jeg ved, du har lige købt en masse ting rundt omkring.
2: Er du allerede i minus?
0: Jeg vil sige, ikke i minus, men på vej derned. Jeg vil sige, jeg har brugt uproportionelt mange penge, taget betragtning af, at det kun er den 8. i dag.
1: Men er det,
2: hvordan,
1: er det
2: hvordan fungerer det nede i banken at sige til bankafgiveren? Altså, det er jo ikke minus.
0: Laver en Lars Lykke. Det er jo ikke minus.
1: Jamen, det kender jeg godt. Jeg vil faktisk også sige, at der burde være en form for bagatelgrænse for, hvornår banken skal pointere, at man har minus.
0: Ej, der er, altså, min bank er så nazi med sådan noget der. Jeg er bare sådan, undskyld mig, du har overtrukket med 50 øre. Kan vi lige få det fikset?
2: Ja. De begynder at overføre selv på min, jo. Så tager de bare for en anden
1: konto. Det hedder jeg. Det skal de bare nul rundt. Okay. Så vil jeg hellere betale gebyr. De skal ikke selv begynde at flytte rundt på mine penge.
2: De rykker selv rundt på det.
0: Okay, det er godt nok også flabet.
1: Men er det sådan lidt efterslæb for sommerferien, Anne? Eller er du bare altid i minus her den 8.
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Ofte, men ikke altid. Ej, men det er noget efterslæb for noget sommerferie.
1: Du hørte jo også en ekstra sommerferie, kan man sige.
0: Vi tog lige en ekstra sommerferie, ja. Og det koster penge jo.
2: Men det er vel sådan, det er. Så sparer man op i løbet af året, og så bruger man det, og så skal man ligesom bruge lidt tid efter lidt på ekstra. At komme tilbage igen.
1: Men det burde jo ikke være sådan. Jeg tror bare, der er mange, der har det. Altså, jeg har det også selv sådan, at jeg synes, jeg sparer op og sparer op, men når man så først har ferie, så skal der ikke være nogen smalsteder.
2: Nej.
0: Ja, men vi har jo faktisk sådan en dedikeret, vi kalder den for spaskontoen, hvor vi hver især overfører penge til hver måned et fast beløb, som så skal bruges på for eksempel ferier.
2: Ja.
0: Problemet er bare, at den der space-konto er blevet en form for dækker lige alle huller-konto. Ja. Altså, så hvis der er noget andet end børnefødselsdag, der lige skal betales, eller et eller andet fyr derhjemme, der skal skiftes, så er det lige space-kontoen, der må holde for. Ikke?
2: Jeg tror måske også, ens konti er blevet lidt mere flydende, for jeg har også sådan en, så overfører jeg lidt til en opsparing, men hvis jeg så mangler senere på måneden, så tager jeg bare tilbage.
1: Jamen, jeg har faktisk fået lavet fundet sådan en konto, hvor du skal bede bankmanden om, det viser, at du går op til 5 bankdage.
2: Oh.
1: Det er lidt ligesom, når man køber skydevåben i USA. Hvis man bare kommer og siger, jeg vil gerne have en pistol nu, så sådan, der skal lige gå 5 dage, kammerat. Så kan man lige få ro på, ja, præcis, inden man køber det der helt vildt nødvendige ligegyldige ting.
2: Spændbad.
1: Ja, præcis.
2: Ja.
1: Okay, jeg vil bare gerne lige høre jer, fordi der er nemlig, som altid, når man havner i et problem, så kan man jo finde en ekspert på nettet, der kan hjælpe dig med det.
2: Mm.
1: Altså woman.dk, I skal ikke spørge mig, hvorfor jeg er derinde.
0: Du er altid derinde, Simon.
1: Jamen, der er så mange gode historier, Anne. Men de har simpelthen fundet en skøn online økonomisk ekspert, der altså har nogle rigtig gode råd til os alle sammen, for hvordan vi ikke kommer i minus inden, men når vi er, hvordan vi så kommer tilbage plus efter sådan en ferie.
2: Mm.
0: Og de råd har du tænkt dig at præsentere for os?
1: Jeg har tænkt at præsentere for nogle af dem. Nogle af dem er fede, nogle af dem er knap så fede.
0: Vi tager dem lige efter Ed Sheeran med Bad Habits. Har meget apropos, faktisk.

0: Ed Sheeran. Klokken er 7:45.
1: Altså den historie, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle fortælle, nu har faktisk taget en drejning. Fordi nogle gange så overgår virkeligheden jo bare fantasien. Og så finder man ud af, at, at der åbenbart er folk, der gør mærkelige ting i virkeligheden. Vi står lige og snakker nu om, vi er jo mange, og det kender du måske også dig, lytter med, efter en dejlig sommerferie, hvor der har været dejlig sol i Danmark også, og man har måske været udlands, og is er også blevet dyrere, og man kan lynhurtigt komme i minus på kontoen.
2: Ja.
1: Ikke nødvendigvis minus, Anne, men bare minus. Og der har Woman.dk bare fundet en skøn svensk økonomiekspert på Instagram. Mm. Der er mange ting i den sætning, jeg ikke helt ved, om man, hvor meget man skal stole på.
0: Men lærer de det på journalistuddannelsen? At citere Womans opslag på sociale medier med en svensk ekspert.
1: Det men faktum er i hvert fald, at hun har nogle gode tips. Eller hun har faktisk bare et tip til, hvordan man både sørger for at komme i plus igen relativt hurtigt, men også har penge til næste ferie.
0: Det vil jeg gerne høre.
1: Det hedder kontotricket.
2: Kontotricket?
1: Kontotricket.
2: Ja, tak.
1: Og det er, at alle mennesker skal have 7 bankkonti.
2: Det er for mange.
1: Altså ikke 1, ikke 2, men 7 bankkonti. Og den vigtigste, og det er her, hvor Anne faktisk allerede er kommet i forkøb, og det er derfor, jeg bliver lidt i tvivl, om de her overhovedet virker. Fordi det, hun siger, der er vigtigt, det er, at man laver en konto, som skal være til sin ferie, og man må gerne give den et lidt fiffigt navn.
0: Spaskontoen!
1: Og der har Anne jo så åbenbart lavet spaskontoen.
2: Seriøst.
1: Altså, du aner ikke engang, du følger ekspertens råd.
0: Jeg har hacket kontotricket.
2: Hvad? Man skal lave en decideret, og hvorfor skal man give den et fjollet navn?
1: Jamen det siger hun, det motiverer dig. Ja. Hver gang du åbner din, mobilbank, så bliver du bare, sikkert sjovt, når jeg har givet en konto. Dem må jeg hellere lade være at tage penge fra. Det er sådan, det fungerer psykisk, siger hun. Og derfor er Annes baskonto er super duper. Ja. Det, men Anne, du skal stadig nogle flere konti, fordi...
0: Jeg føler mig som en eller anden duks.
1: Problemet er jo, at du kun har spaskontoen, men du er nødt til også, og det er jo her, det går galt for dig, for du sagde det selv før, så fører du dem over til alt muligt andet. Du bliver nødt til også at have en konto, der hedder jeg kan jo fortælle, hun har 7 konto. Nu skal I høre, hvad de skal være.
2: Fup og halløj-kontoen skal du så også have.
1: Du skal have en konto til regninger. Jeg ved ikke, om man kalder den en kedelig konto.
0: Nej, det er budgetkontoen.
1: Ja, præcis. Nå, har du den?
0: Jeg har en budgetkonto.
1: Okay, så er der en
0: shop... Ej, det er sådan en form for konto-bingo.
1: Så er der en shoppingkonto. Har du det?
0: En shoppingkonto?
1: Det burde du have, lyder det jo til.
2: Det er en almindelig konto, ikke?
1: Nej, det er shoppingkonto.
2: Det er shoppingkonto.
0: Det har jeg altså ikke. Jeg har en lønkonto.
1: Altså, du har en lønkonto. Det er nummer 1.
2: Ja,
1: okay. Den skal bare hedde lønkonto, tror jeg.
0: Okay.
1: Og så har du konto budget til regninger, det har du budget. Så er der en shoppingkonto.
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Men det er så der, du tager fra spaskontoen.
0: Ja.
1: Så er der madkonto. Har du det?
0: Ja.
1: Okay, feriekonto.
0: Det er spaskonto.
1: Der tager du også. Det er okay. Det er dit spiffy navn til det. Okay. Så har du boliglånskontoen. Den har I sikkert også.
0: Jo, jo, den har vi også.
1: Ja. Sådan der. Og så en bufferkonto. Og det er jo den, som alle økonomiske eksperter siger fed, og som ikke ved, hvordan man nogensinde får op at stå i virkeligheden.
2: Altså, det der vil være en opsparingskonto.
1: Ja.
2: Okay.
1: Ja, eller buffer er måske den, når Anne skal bruge lidt ekstra space. Den kunne så hedde ekstra reservespace.
0: Space.
1: Ja. Ej, den skal ikke hedde space-pace-kontoen.
0: Vi skal finde et fiffigt navn. Hvad med space? Hvad med space-pace-kontoen?
2: Hey. Lol-kontoen.
1: Jamen, det er bare det kontotricket. Du kan tage det eller lade være.
2: Sådan.
0: Ja, tak for det.

0: til din tirsdag morgen, den bedste tid, 1-2, her på Radio 100. I morgenshowet sammen med Kasper, Simon og Anne. Klokken den er 22 over 8. Der går ganske kort tid, før vi skal have ringet til en vinder af gavekort til Netto på 1.000 kroner. Det har vi i anledning af, at Nettos app, Netto Plus-appen, den altså fylder 6 år.
1: Ja, det er jo der, hvor man kan finde en masse fede funktioner. Blandt andet er jeg jo lige i gang med at skrive kage her. Fordi så kan jeg tilføje det til min ønske, ikke min ønskeseddel, det er det måske også lidt, men min huskeliste over de ting, jeg skal købe ind.
0: Og det er jo, fordi der er mange funktioner inde i Netto Plus-appen, blandt andet en digital indkøbsliste.
2: Ja, og det, der faktisk er det rigtig fede ved den, det vil jeg sige, det er jo, at man kan se Netto sortiment.
0: Ja.
2: Ej, hvor den larmer den her.
0: Det er også, du vader rundt.
2: Jamen, jeg skulle lige se. Nej, men det er bare for at sige, det er ret fedt det, at man kan se, fordi at nogle gange, så har de jo to forskellige slags pomfritter, for eksempel. De har mange pomfritter i Netto. Og der vil jeg bare sige, så kan man lige sikre sig, at ens partner køber Pommes Gigantes fra Premier.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Altså, det er altså en klasse pomfrit.
1: Den er meget
2: glad for. Den er bedre end nogle af de andre frosne pomfritter, de har nede.
0: Men, og din kæreste har jo også adgang til den her digitale indkøbsliste, Kasper. Så måske, hvis det nu er hende, der handler, du skal være lidt mere specifik i forhold til, hvilken kage.
1: Præcis.
0: Du kan ikke bare skrive kage.
1: Det skal ikke være mazarinen. Det skal være den lækre. Den med noget mushi indeni.
0: Den med noget mushi indeni?
1: Ja.
0: Er det brownie?
1: Ja.
0: Ah, okay. Perfekt. Der er altså mange funktioner inde i Nettos Netto Plus-app, der fejrer 6 år, og som vi hylder ved at give et gavekort til Netto på 1.000 kroner. Du kan nå at være med, men du skal virkelig skynde dig. Du skal bare skrive hurra i en sms, sende til 12.20. Det koster 2 kroner, fordi vi finder en vinder live i radioen om et ganske kort øjeblik. Allerførst skal vi høre Oasis med Don't Look Back in Anger.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i menu.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Stenslag.
20: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
22: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
7: Det er en koldfront i Nordsøen, der lige nu meget langsomt desværre presser en masse skyer og regnvejr ind over landet. Og det betyder altså, at vi får perioder med byer og også flere steder ret kraftige byer. Temperaturen i dag de ligger mellem 16 og 19 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
8: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Oasis fik du her. Med Don't Look Back in Anger. Klokken den er 9:03. Og jeg glæder mig altid til det her tidspunkt, fordi vi skal have fundet en vinder af et gavekort til Netto på 1.000 kroner. Det er altså et fedt opkald at lave, ikke?
1: Det er også fedt opkald. Ja, det er et fedt opkald at modtage os.
0: Ja, ja, ja. Jeg trækker lige lod. Kan I lige snakke, mens jeg gør det?
2: Ja, det kan vi sagtens. Det er jo i anledning af, at Netto Plus-appen fylder 6 år, og det skal vi selvfølgelig fejre og uddele de her 1.000 kroner, som man selv kan gå ned og handle til det, man nu engang har brug for. Mm. Det kan være, man selv har fødselsdag.
1: Ja, hvad vil du egentlig putte på din indkøbsliste i Netto Plus-appen, hvis du havde fødselsdag,
2: Kasper? En del kage, tror jeg.
0: Og, så er jeg klar.
1: Nå, så kan vi.
0: Okay. Så ringer vi. Er I klar?
2: Noget sodavand, tror jeg. Mm.
0: Du bliver nødt til at være specifik. Du kan bare sige kage.
1: Men hvad er det for en kage, du gerne vil have?
0: Hvad
1: er det, citronmånen, eller hvad er det? Hvor er du?
2: Ja, det, ja, en af dem i hvert fald.
0: Og hvilken sodavand?
2: Faxe.
0: Sådan. Ja. Så ringer vi. Og man skal altså tage sin telefon, eller så ringer vi.
1: Nå,
0: til...
1: Så ringer vi videre.
0: Så ringer vi videre. Godt blive en lidt lang snak, det her, hvis ikke den bliver taget.
3: Ja, det er Johan.
0: Hej Johan, det er Anne, Kasper og Simon fra Morgenshowet på Radio 100.
3: Godmorgen.
0: Forstyrrer vi dig midt i noget spændende?
3: Min arbejde.
0: Ved du hvad?
2: Så nej.
1: Så spændende er det heller ikke.
0: Nej. Sæt lige højtaleren på, fordi dine kolleger, de skal lige høre den her. Du har vundet et gavekort til Netto på 1.000 kroner.
3: Nej, hvor dejligt.
1: Ja.
0: Ja, og ved du hvad? Alt det er bare, fordi du skrev hurra i en sms og sendte den til 12.20, var?
3: Ja,
0: men
3: det er jo fantastisk.
0: Ja, det er
1: der
0: så.
1: Jørgen, hvis du skulle lave en indkøbsliste, ikke? Nu, vi lige spurgte Kasper herinde, han vil bare putte kage, udefinerbar kage, ned i sin indkøbsvogn. Hvis du lige skal ned i Netto, handle ind til en fødselsdag, er der så et eller andet, der altid skal ned i den?
3: Ah, det er nok også kage.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvad er der med jer kage? Jørgen, hvad er det for en kage? Har du en specifik kage, eller er du også helt ligeglad?
3: Jeg tror ikke, spiser
2: kage. Det er det?
3: Ja.
2: Kage er bare godt. Generelt godt.
0: Jeg kan mærke, at du, Kasper, og du, Johan, skal med til Sønderjysk kaffebord. Fordi der er jo altså sådan noget 17-18 forskellige slags kager, så der kan man altså bare boldre sig i kage, kan man.
3: Ja,
0: jeg er lidt interesseret. Jeg er lidt interesseret at vide, fordi vi har snakket om det der med den digitale indkøbsliste, som man kan finde i Netto Plus-appen. Hvordan foregår det med indkøbslister hjemme hos jer?
3: Vi har faktisk en anden app, som også synkroniserer med hinanden.
0: Okay, smart.
2: Ah, ja. Det er flere, der er, men kalder du det for en indkøbsseddel eller en dosmerseddel?
3: Det er en enkeltfod.
2: Ja, okay.
1: Hun er jo ikke...
2: Nej, men det er jo det,
0: jeg
2: er sjovt.
0: Hun er jo ikke
3: så gammel, er jeg heller ikke.
2: Men Anne bruger det, for eksempel.
0: Så tror jeg, vi har snakket nok om det. Prøv at høre, kæmpe stort tillykke med gavekortet, og tak, fordi du skrev ind, og så skal du have dig en fortsat dejlig tirsdag. Hils kollegerne.
3: Det skal jeg godt, tak.
0: Det er godt. Tak for det.
1: Hvorfor er det dig, at Jorden ikke kan finde ud af, hvad det er for nogle kager, I gerne vil have? Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være så...
2: Hvad vil du så tage?
0: Har du virkelig bare ventet på, at vi ville spørge dig, Simon?
1: Nej!
0: Er det det her handler om hele tiden?
1: Jeg synes bare, at de har meget... Altså citronmånen, for eksempel, synes jeg altid er en klassiker.
2: Du har nævnt 2 gange nu. Hvad er der andre kager?
1: Mazarin-tærten kan jeg også godt lide.
2: Nej,
1: der er også, de har også en på Frost faktisk nede i Netto, som er god for premiere. Ja, sådan en lækker dessertkage. Nej,
0: okay. Kan I lige snakke om det der, mens vi hører Sombra og Homebreaker? Tillykke til Johan. Vi har 1.000 kroner til Netto igen i morgen.

0: Jeg forstår bare ikke, hvad der er galt med mazarin-tærten. Altså, har den gjort nogen noget?
1: Nej.
2: Der er også den nøde en. Det er bare, Kasper, man bliver nødt til at være specifik.
0: Hvad med rouladen?
1: Jeg tror ikke, jeg bliver skuffet over, hvis folk kommer med en kage, jeg ikke havde tænkt på.
0: Okay.
1: Det er meget sjældent, at jeg bliver skuffet over kage.
0: Jamen, det skal man heller ikke være. Man skal aldrig være skuffet over kage. Masser af muligheder for at købe kage i Netto. Vi har altså et gavekort til Netto igen i morgen på 1.000 kroner. Man skal bare høre morgenshowet igen i morgen tidlig. Jeg ved ikke til gengæld ikke, om man skal slukke sin radio nu, eller om man skal blive hængende og høre den snak, som I har planlagt.
2: Jamen, altså, hvorfor er du tager så kraftig afstand fra det, vi skal snakke om lidt?
0: Jamen, det er fordi, jeg forstår det ikke, Simon.
2: Man kan ikke, altså nu er vi jo team her, og altså dig, der sidder og lytter med, du glæder dig til, at os som team skal snakke om noget. Du kan ikke, Anne, melde dig helt ud. Det bliver en spændende snak om lidt. Det handler om Nordkorea.
0: Ja. Jamen, altså, og det
2: er da vildt spændende.
1: Det er fordi, Simon har bemærket én ting, som jeg synes er underligt at bemærke i en ellers fin historie.
0: Okay. Jamen, så tager vi den. Jeg bliver her, og jeg er åben af sind. Så vidt muligt i hvert fald. Jeg har lige brug for at høre dig, du inden, kan jeg mærke. Ja. Det her, det er White Flag 29.

0: Af historien.
1: Jamen, det, Kim Jong-un har lavet et nyt krigsskib. De er åbenbart ved at opruste lidt dernede. Han har lavet 5.000 tons tungt atomkrigsskib.
0: Ja.
1: Hvilket på mange måder ikke lyder så fedt, når det er Nordkorea, der har lavet det. Men det, der til gæld er rigtig fedt, det er navnet på skibet.
2: Ja.
1: Det hedder Kang Kong.
2: Kang Kong.
1: Kan I høre, hvad det lyder som?
2: Nej, altså... Nej.
1: Det lyder næsten ligesom King Kong. Jeg forstår ikke, hvorfor man har kaldt det. Hvorfor har du kaldt et krigsskib på King Kong?
2: Jamen, det har man jo heller ikke.
1: Jamen, kan du ikke høre, hvad meget det lyder sådan?
2: Kang Kong. Ja, Kang Kong.
1: Det hedder det. Jamen, hvorfor har I kaldt det?
2: Jamen, hvorfor må I ikke kalde det Kang Kong?
1: Ja, fordi det lyder som King Kong. Det er dumt over til et krigsskib. Det er en æbe.
0: Men prøv her. Simon, det hedder jo ikke King Kong.
2: Nej, det hedder Kang Kong.
0: Kang Kong.
1: Men nej, men det er tæt på. Det synes jeg bare, de kunne have valgt alle navne. Altså, det er som om, har Nordkorea set King Kong?
2: Ja, fordi det lyder som om, så må de ikke kalde det for Kang Kong.
1: Nej, men det er ligesom
2: fordi,
1: i Danmark. Film, i Danmark vil du ikke kalde et barn for Preben, fordi at, det er altid figuren i masser af holdets historiefortællinger. Der er jo ikke nogen, der døber deres børn Preben mere på grund af det.
2: Det tror jeg ikke er på grund af det.
1: Og på samme måde er jeg ret sikker på, at der ikke er nogen, der kalder deres skibe King Kong mere, fordi der har været en film.
0: Simon, jeg tror ikke udelukket, det er på grund af masser af A-holdet.
2: Den der samtale har ikke fundet sted. Jeg foreslår Preben. Nej, det kan vi ikke. Det kan vi jo ikke, fordi de bruger altid Preben i masser af A-holdet.
1: Jo, så er det altid ham, der er den nederen.
2: Nej, det er der ikke.
1: Jeg forstår bare ikke, hvis I havde et krigsskib, ville I så kalde det for King Kong?
2: Nej, det
0: hedder
2: ikke.
0: Men det hedder jo ikke King Kong, Simon. Det hedder Kang Kong. Kong. Det hedder Kang Kong.
1: Nej, men det kan man næsten ikke høre forskel på.
0: Og hvis det endelig, er, at de har fået inspiration fra King Kong, hvilket jeg ikke tror, de har overhovedet, men så er det jo en kæmpe stor gorilla.
1: Ja. De har et andet krigsskib, der hedder noget andet. Koi Hyun, det kan jeg bedre forstå. Det lyder ikke som noget andet.
2: Det lyder ikke som en film, du har set.
0: Det må det gerne hedde.
2: Der er andre ting, der hedder ting, der er tæt på King Kong. Har du hørt, det er ikke en dansestil, der hedder Kang Kang?
0: Hvorfor hedder den det?
2: Hvordan kan de finde på at kalde den det, når der findes en film, der hedder King Kong? Der er også den der danske restaurant, der hedder den Kin Kin.
0: Ej, for søren. Men den kom der efter filmen.
1: Det er en asiatisk restaurant.
2: Ja, den kom der efter filmen.
0: Det kan
2: det ikke. Det kan
0: det
2: ikke. Du har en dansk yndlingsrestaurant, der hedder Dong Fang. Det er der også rigtig tæt på.
1: Nej, det er ikke tæt på King Kong.
2: Don Fang og King Kong er lige så tæt på, som Hong Kong og King Kong er.

0: gong gong. Vi skal.
1: Nej. Og Burger King er heller ikke det samme. Lad nu være.
0: Burger King Kong. Hvorfor hedder de det?
2: Går heller ikke derhen, fordi de har samme efternavn som filmen.
0: Det er simpelthen den mærkeligste afslutning på et program, vi nogensinde har lavet, tror jeg. Det er Simon, der har harceleret over Nordkoreas navn på det nye krigsskib, der hedder Kong.
1: Jeg forstår ikke, hvilke flere, der er sure over det.
0: King Kong. Start en underskriftsindsamling, Simon. Jeg tror, der er en i den.
2: Kan vi virkelig tillade os at kalde os det her skib det, når nu vi har filmen? Alle folk vil jo tale om det.
0: Den kan da ikke hedde om noget, der minder lidt om navnet, men som ikke er navnet. Kong Kong. Kong. Kom, du skal lave nogle nyheder. Du skal lige sige farvel, inden du går, Simon.
1: Ja, tak for i dag. Jeg tror, jeg laver en nyhed om det krigsskib nu, kan jeg mærke. Det bliver godt.
0: Konger du igen i morgen?
1: Ja.
0: Perfekt. Det gør vi andre også, Kasper, ikke?
2: Ja, måske.
0: Ja, klokken 6 i morgenshowet. Du skal blive her på Radio 100 og hygge dig med Anders Aargaard lige om lidt mindre, Shawn Mendes med Mercy. Tak for i dag.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
20: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
21: Nu på Disney+. Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
22: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
23: Vi hjælper dig med at...
21: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
24: Chop, chop, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
21: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney+. Plus. Abonnement påkrævet 18+.
25: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
26: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Wordfeud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, kattish.
25: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: kan præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Den nyligt vedtagne gødskningslov skaber rigtig stor usikkerhed blandt de danske landmænd, der altså netop nu skal til at så deres marker til efteråret. Loven ændrer reguleringen af kvælstof ud fra lokale vandmiljøer, men fordi landmændene altså endnu ikke kender deres præcise kvoter, så risikerer de at så afgrøder, der senere skal laves om. Landboforeninger melder om et historisk pres fra frustrerede medlemmer, og eksperter kritiserer også forløbet for at være forhastet. Fra Landbrug og Fødevare, der peges der på, at de afgørende tal først vendes i slutningen af september, mens en forsker foreslår et blødere tilpasningsår. Vurderingsstyrelsen opretter nu en ny specialenhed, der skal hjælpe boligejere og erhvervsejere, som er kommet i klemme i det udskilte ejendomsvurderingssystem, det skriver TV2. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet så er målet, at berørte borgere kan få hjælp og konkret problemløsning inden for 2 uger, efter de har henvendt sig via en ny indgang på vurderingsportalen. Initiativet kommer i kølvandet på en lang række sager med fejlbehæftede vurderinger. Og så har EU lagt 1,5 milliard kroner på bordet til investeringer i Grønland. Men det er altså ikke nok til at lokke landet ind i unionen. Mandag der var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på besøg i Grønland. Her der underskrev hun en aftale om et bredere samarbejde, der blandt andet skal sikre bedre internet og også bedre boliger i Grønland. Alligevel så afviser Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen et egentligt EU-medlemskab. Han slår fast, at det altså slet ikke er på bordet, men at man rigtig gerne vil styrke det nuværende partnerskab. Der kommer heller ingen pandaunger i zoologisk have i København i år. Hunpandaen Mao Sun er nemlig ikke blevet drægtig, det skriver haven i en pressemeddelelse. For første gang der har man ellers forsøgt sig med kunstig befrugtning, efter at naturlig parring ikke har virket. Zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen han siger, at de naturligvis havde håbet på et lidt andet resultat, men han understreger altså, at det er svært at få pandaer til at formere sig. De to pandaer kom til Danmark i 2019, og de er lejet af Kina for omkring 100 millioner kroner.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen i dag byder på spredte byer og generelt skydevejr. Det er altså på grund af en koldfront, som vi har liggende op i Nordsøen, der lige så stille skal passere landet. Temperaturen i dag ligger mellem 16 og 19 grader, og så bliver vinden lidt til frisk.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Så er Island også kommet med på Trumps imaginære verdenskort, for er det flot. En mand, der sidder og leger risk med sig selv.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Lidt country-inspireret pop til en tirsdag, så skal man da ikke bede om meget mere. Nu bruger jeg lige et udtryk, jeg egentlig ikke bryder mig om. Det kan sgu noget, hva'? Og så spørgsmålet igen, hvad er det, det kan, når folk siger det? Så sidder man og spiser en dejlig middag, og så smager man sovsen, og så siger man, det kan sgu noget. Hvad er det, sovs kan? Hvad er det sgu noget, det godt kan? Og det er et svært spørgsmål at besvare, som er faktisk direkte umuligt, hvilket også gør, at ordet er lidt fjollet i sig selv. Sætningen om ikke andet. Dags, jeg hedder Anders, og jeg håber, du har dig en skøn dag hen på jobbet. Vi har Imagine Dragons med til dig med Radioactive efter Lene Marlins Unforgivable Sinner.

0: Store spørgsmål stiller sig i kø, men gudskelov kan man få dem besvaret i denne uges podcast 100% komiker med Sebastian Dorset. Hvilket ret-stykke kød skal man servere salvie til? Det bliver krøllet lige om lidt. Jeg håber, du har lyst til at lytte med efter Michael Jackson og Thriller på Radio 100.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal.
1: Elias og Sebastian Dorset har noget med gamle blade, og i denne uges podcast 100% komiker bliver der igen slået op. Og her falder snakken på krydderier.
2: Salvie kommer i fed fiskesalat.
3: Som vi jo ofte nyder derhjemme.
2: Det er tit, jeg sidder og tænker, hvad skal vi lave i aften?
3: Hvad med en fed fiskesalat?
2: Men måske skulle jeg kigge igennem, fordi min hustru og jeg har jo det tilbagevendende problem, som voksne, modne par har, at vi kigger på hinanden og siger, dagens store spørgsmål, hvad skal vi have til aftensmad?
3: Ja.
2: Og så står man bare og kigger helt blank, og ingen tør sige noget, for er det så bare mig og min mærkelige fetish for lasagne, der går frem igen? Og så hvis man nu forestår, skal vi have fed fiskeslag? Så vil hun komme med en idé meget hurtigt.
3: Ja, det tror jeg også.
2: Stærkt befordrende for kreativiteten, når man siger, vi skal have kryddersild.

Vi gør det igen i morgen tidlig. Gør det en lille smule billigere at være bilist, i hvert fald når det kommer til brændstof. Klokken 7.30, så er vi igen i gang med quizzen, der hedder Op på hovedet. Og sammen med Ingo kan du, hvis du kan gætte, hvem det er, vi har sat op på hovedet, vinde 30 liter brændstof. Lyt med til morgenshowet i morgen tidlig 7.30.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Så er kærligheden for alvor slået fast på en skøn tirsdag dags. Jeg hedder Anders Aagaard, rart du med. Hvis du lige giver mig et øjeblik, så er der klassikere fra Aha, der er Albert Heath og Dahlins Lille Hus i Jylland.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

der er stort set dejligt, uanset hvor man vender sig hen, men det er da rigtigt, hvis man skal have et hus, der er til at betale, så er Jylland et bedre bud end København og nærliggende kommuner. Når vi taler boliglån, så balancerer renterne jo frem og tilbage, og hvad skal man vælge? Jeg er glad for, at jeg ikke står i den situation, men der er jo decideret folk, der er ansat til den slags. Så sidder du i den økonomiske sektor, så tak for dig. Det er rart, at sådan nogen som mig har sådan en at læne sig op af. Det glæder mig enormt meget. Til gengæld så er jeg god med musikken, det vil jeg godt have lov at prale af. Med lidt hjælp fra kunstnerne. Aha, vi er her på 100 med Take On Me.

0: et nyhedsoverblik, når klokken bliver 10 mand, inden så når vi DAD. Giv mig et øjeblik, så giver jeg til gengæld laugh and a half.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EVISO kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EVISO på Mercedes-Benz.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er du dum i hovedet,
12: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at holde fortrolige oplysninger i retssager hemmelige, det skriver Politikken. Ifølge Justitsministeriet må myndigheder i dag nogle gange droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi beviserne ikke kan fremlægges uden at afsløre fortrolige oplysninger. Men forslaget møder kritik. Tidligere professor i strafferet Jørgen Vestergaard kalder ønsket om mere hemmeligholdelse ubegrundet og i strid med grundlæggende retsprincipper. Der skal være færre hjemløse i Danmark, og derfor vil regeringen både fordoble puljen til huslejetilskud og gøre den permanent. Det fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Ifølge ministeren har ordningen fungeret godt som en håndsrækning til at få dem ind i en bolig. I dag sender regeringen et lovforslag i offentlig høring. Hvis det bliver vedtaget, skal ordningen gælde fra starten af næste år. Pengene er dog endnu ikke fundet. Danmark og Grønland er tættere på en fælles forsoningskommission. Det blev slået fast i går under rigsmødet i Grønland, hvor både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen talte for at gøre op med fortidens mørke kapitler. Ifølge Mette Frederiksen kan det skabe et bedre fundament for et ligeværdigt fællesskab. Jens Frederik Nielsen understreger, at forsoningsarbejde skal føre til konkrete handlinger, også over for andre grupper end kvinderne i spiralsagen. Der kommer næste år mere end 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af region Øst-Danmark. Det er resultatet af den første budgetaftale i den nye store region, som næsten alle partier i det forberedende regionsråd står bag. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse. Ifølge regionsrådsformand Lars Gårdhøj skal pengene være med til at skabe større lighed i sundhedsvæsenet og gå til de områder, hvor behovet er størst.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen i dag byder på skydevejr og i perioder regn og byer over de sydlige og østlige egne kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Har du nogensinde prøvet at åbne en æske Lego og konstatere, at der ikke er nogen samlevejledning, og det bare bliver rent gætteri?
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Complicated, ikke? Ja, Avril Lavigne.

Tobias Rahim, Andreas Odbjerg og stor mand blandt de sange, som er fundet frem til dig i dag. Der tager vi et par af de gamle traver, pakker dem ind i lidt nyt, og så ender det hele jo sådan set nok med at blive en ganske fornuftig tirsdag rent musikalsk. Ikke? Det går lige om et øjeblik afsted med Sia og Sean Pauls Cheap Thrills, men først her Roxette og Joyride. Jeg hedder Anders Aagaard. God formiddag og velkommen til. Hello.

0: Hvis du vil have opskriften på at vinde et gavekort på 1000 kroner til Netto, så er det inden for de næste 10 minutter, du får det, sammen med lidt Belinda Carlisle under opsejling af Heaven is a Place on Earth.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra! Yes.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
18: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Jeg skal nok skåne dig for en fødselsdagssang, men den ville være gået på Netto Plus. Appen har fødselsdag, og det har den jo, og det er i dag. Men derimod, så vil vi godt fejre Netto Plus-appens 6-års fødselsdag på en lidt anden måde. Vi har valgt her på stedet at udlodde gavekort på 1.000 kroner til Netto. Hvis du har lyst til at være med i konkurrencen, så skal du være klar på at tage en telefon i morgen tidlig. Det kan vi jo kun klare ved, at du har sendt dit nummer til os. Det koster 2 kroner at være med i konkurrencen, og i al sin enkelhed, så skriver du bare Bora og sender til 1220, og så er du ved din telefon i morgen mellem 6 og 9, hvor morgenshowet kan finde på at ringe til dig. Bora til 1220.

0: lidt, fordi om lidt så skal jeg spille et nummer, jeg ikke har sat i radioen før, men det er måske ikke så underligt endda, for det er spritnyt. Det er Scarlet Pleasures nye single sammen med Sharma. Den hedder Wide Awake, og hvis du lige skal have en lille forsmag på den, så kan du godt glæde dig til, at den her sætter sig fast i dine efterårsører. Det er ny musik på Radio 100. En del af playlisten til din formiddag. Det er om et øjeblik.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio

Scarlet Pleasure og Charme med ny tone her på Radio 100. Den single, du lige har hørt, hedder Wide Awake, hvis ikke det er gået op for dig. Det er desværre heller ikke gået op for hundpandaen i zoologisk have, at vi alle sammen går og forventer, at hun bliver gravid. Det er ikke lykkedes heller ikke med inseminering, som man har forsøgt sig med i år. Fordi det der med den naturlige vej til flere pandaer, det er som om hanpandaen i zoologisk have ikke helt forstår det. Det er mere noget med, når jeg kan også sætte mig æde. Der minder han på mange måder om den gennemsnitlige danske mand. Altså, hvis der står et tilpas godt måltid mad, så er det næsten lige så lækkert som... Yes, der skal vi igen nu. Vi skal derimod hen til Phil Collins her, In The Air Tonight, inden du hører Lucas Graham og You're Not There.

0: Du skal have dig et nyhedsoverblik. Der bliver man lige klog på, hvad man skal snakke om i frokostpausen. Og jeg vil sige, jeg kan godt afsløre noget nu. Du kan jo sige, hvis det er at klokken 13 i Norge, så ringer kirkeklokkerne en hel time, og det er selvfølgelig for at salutere, det er et flot ord, jeg brugte her, kong Harald, som bliver begravet i dag. En hel time med kirkeklokker. Jeg synes, den kan være slem nok, når vi rammer søndag morgen, og jeg er lidt for tæt på sådan en kirke der. Metallica, Nothing Else Matters, er vi snublende tæt på at spille for dig, inden det her nyhedsoverblik venter på dig.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på.

0: Det er bare Old Boys fodbold.
1: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Ris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det står skidt til for danske skoleelever. De har nemlig svært ved både at læse og regne. På 10 år er andelen af lavt præsterende elever næsten fordoblet. Det viser den seneste PISA-undersøgelse. Også i naturfagene går det tilbage. Ifølge seniorforsker Vibeke Tornhøj Christensen er udviklingen opsigtsvækkende, fordi nogle af eleverne får svært ved at klare sig i samfundet. For eksempel fordi de har det svært ved at læse simple instruktioner. Det går til gengæld rigtig godt med den danske eksport, der slog rekord i juni. Her nåede eksporten nemlig op på 200 milliarder kroner, som er det højeste nogensinde for en enkelt måned. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er både varer og tjenester, der er i fremgang. 22% af den danske vareeksport gik til Tyskland, Sverige og Norge. Og trods toldtrusler steg også eksporten til USA sammenlignet med måneden forinden. Boligejere, der har fået forkerte ejendomsvurderinger, får nu hjælp. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen, og her skal boligejerne kunne få svar på deres spørgsmål inden for højst 2 uger. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig. Den nye enhed kommer efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Kongeskibet Dannebrog er på vej ind i Oslofjorden, her dagen inden kong Harald skal begraves. Det viser skibsdata fra tjenesten Vessel Finder. Det er ikke blevet oplyst, om det danske kongepar er ombord, men flere fartøjer samles i formation i den ydre del af Oslofjorden og sejler mod Oslo. Det sker som en sidste honnør til majestæten, oplyser nyhedsbureauet NTB. Kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i begravelsen.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Dagen i dag byder på skydevejr og i perioder regn og byer. Over de sydlige og østlige egne kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og i fuld gang med Rasmus Eberhard i Artigt. Hvis du lige giver mig et øjeblik, så giver vi sandheden efter Uncle Cracker.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Jeg havde ikke sådan lige, hvis du havde fortalt mig det inden, tænkt, det var en skide god idé at sætte Rasmus Seeberg og Artie Artie sammen, men der kan jeg da ende med at tage så grueligt fejl. Du hørte sandheden. Vi er Radio 100. Jeg hedder Anders Aagaard. Håber, du har en god dag hen på arbejde. Ikke mere grå end i går, men stadig. Det er okay. Adele venter Rolling in the Deep efter Losing My Religion fra R.E.M.

0: skal have et dejligt samarbejde i ørerne lige straks. Søs Fenger og Thomas Helmi, og så bliver vi ved den danske musik og byder også på Alpakas Flue i et spind, hvis du altså har lyst til at lytte med lige om et øjeblik.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
7: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få
12: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
15: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
12: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

comedy-glade typer bør sætte et stort fedt kryds ved uge 42, udover at det for rigtig mange er efterårsferie, så er det også her, at Opfestivalen igen er i København. Og en af de optrædende, det er Sebastian Dorset, og i anledningen af hans nye show der, så er han også at finde som ugens komiker i denne uge. Sebastian er aktuel i vores podcast række 100% komiker. Jeg har taget et lille klip med, som du kan høre efter flue i et spind her er Apaka.

0: Man får tit sådan nogle vaner sammen med sine venner, der er en ting, man gør. Og Elias og Sebastian Dorset, de har noget med gamle blade, og blandt andet så er der blevet slået op i et, hvor der er opskriften på, hvad man kan bruge krydderurter til. Det kan du høre mere om i vores podcast Række 100% Komiker. Jeg har et lille klip med her.
1: Salvie kommer i fed fiskesalat.
2: Som vi jo ofte nyder derhjemme.
1: Det er tit, jeg sidder og tænker, hvad skal vi lave i aften?
2: Hvad med en fed fiskesalat?
1: Men måske skulle jeg kigge igennem, fordi min hustru og jeg har jo det tilbagevendende problem, som voksne, modne par har, at vi kigger på hinanden og siger, dagens store spørgsmål, hvad skal vi til aftensmad?
2: Ja.
1: Og så står man bare og kigger helt blank, og ingen tør sige noget, for er det så bare mig og min mærkelige fetish for lasagne, der kommer frem igen? Og så hvis man nu forestår, skal vi have fed fiskeslag? Så vil hun komme med en idé meget hurtigt.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Stærkt befordrende for kreativitet, når man siger, vi skal have krydder sild.

0: Fra Snaps Rhythm is a Dancer til Hjalmar og Kan Tænke om et øjeblik spiller vi Værd at vente på. God arbejdsløst og tirsdag til dig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
5: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattis.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Jeg synes, det er helt vildt at tænke på, at min søn, da han skulle starte i børnehaven, fik installeret en iPad i hånden, fordi det var sjovt at gå ud på jagt i naturen og tage nogle billeder og hygge sig lidt med den, og de skulle lære mediet at kende iPad'en. Det er mange år siden, men stadig det er vildt, ikke? Og nu er vi så derhen, hvor han går i gymnasiet, og lærerne har sagt, prøv at høre, vi arbejder uden computer frem til efterårsferien, og ser om ikke vi lige kan øve os i at skrive med det, der hedder en blyant. Vi kan prøve at stave til det sammen. Det er fuldstændig skørt. Og når vi så kigger på en overskrift fra DR, der skriver, at 15-årige har aldrig været dårligere til at læse og regne, og så pjekker de mere end før. Læsning er altså et af de helt store problemer, ifølge en international undersøgelse, som DR dykket ned i. Vildt nok, ikke? Men det er jo altid, så man for en gang skyld kan kigge på sine børn og sige, jeg er bare klogere end dig. Det er tit den anden vej rundt, synes jeg, man hører den slags.

0: All of Me i Radio 100, jeg hedder Anders, har Bryan Adams og Melanie C med som sidste nummer. Jeg når at spille inden Elias, han er klar i din radio her efter 12. Vi høres ved.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba. Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Danske skoleelever pjekker mere og klarer sig dårligere fagligt end tidligere. Mere end hver fjerde elev har pjekket en hel skoledag for de seneste 2 uger, og det er næsten en tredobling siden 2012, viser den seneste PISA-undersøgelse. Samtidig er andelen af elever, der klarer sig dårligt i matematik og læsning, næsten fordoblet på 10 år. Det er dårligere tal end i de øvrige nordiske lande. PISA-resultaterne er et alvorligt svigt af de unge, mener Dansk Industri, der ønsker et markant kursskifte med fokus på de unges faglighed og fremtid. Der skal være færre hjemløse i Danmark, og derfor vil regeringen både fordoble puljen til huslejetilskud og gøre den permanent. Det fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Ifølge ministeren har ordningen fungeret godt som en håndsrækning til at få de udsatte ind i en bolig. I dag sender regeringen et lovforslag i offentlig høring, og hvis det bliver vedtaget, så skal ordningen altså gælde fra starten af næste år. Pengene er dog endnu ikke fundet. Næsten 500.000 danskere fik antidepressiv medicin i 2024, og det er alt for mange ifølge Alternativet. De ønsker at oprette specialiserede klinikker, der skal hjælpe borgere med at trappe ud af medicinen. Partiet foreslår at afsætte 200 millioner kroner til klinikkerne på næste års finanslov. Alternativet mener, der er brug for mere professionel fokus på udtrapning, som ikke altid kan varetages af en praktiserende læge. De peger samtidig på også børn helt ned til 5 år for antidepressiv medicin. Kongeskibet Dannebrog er lige nu i Oslofjorden her dagen inden kong Harald skal begraves. Det viser skibsdata fra tjenesten Vessel Finder. Også flere norske marinefartøjer er området, fordi de foretager en sidste honnør til majestaten, oplyser det norske forsvar til mediet VG. Det er uvist, om kongeparet er ombord eller om skibet er sejlet mod Norge uden dem. De norske fartøjer ventes at anløbe Oslo kl. 13.30 i dag.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Dagen i dag byder på skydevejr og i perioder regn og byer over de sydlige og østlige egne. Kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Jeg hedder Elias Elliot, så om lidt så kan jeg stemme over den internationale dag, der nærmest passer lidt for godt til den her tirsdag.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Belong Together fra Mark Amborg fik du det her på Radio 100, hvor jeg nu lige vil se lidt nærmere på, hvad nogen i hvert fald gerne vil have, skal være en bestemt international dag i dag. Og det kunne nærmest ikke passe bedre, eller mere tragisk sammen, kan man kalde det. Fordi i dag er det international læsefærdighedsdag. Ja, det er simpelthen international læsefærdighedsdag, samme dag som PISA-undersøgelsen lander, der viser, at danske 15-årige unges læsefærdigheder er dårligere end nogensinde. Man skulle næsten tro, der er nogen, der havde planlagt det her. Men altså, det, sådan er tilfældets musik en gang imellem. Og jeg kan ikke og skal ikke gøre mig sådan specielt klog på de unges manglende læsefærdigheder. Det er super trist, og jeg håber, at det er en udvikling, som i den grad kommer til at ændre sig og gå i den modsatte retning. Men jeg har et oprigtigt tip. Og det lyder måske som skamløs selvpromovering. Det er det ikke. Jeg skriver selv bøger, når jeg ikke laver radio. Og det er den slags bøger, hvor læseren selv vælger handlingen. Og det har været med til at forme historien. Altså, hvor man læser, så står der, vil du for eksempel gå den her vej, så gå til afsnit det. Vil du gå den her vej, gå til afsnit det. Og noget af det, jeg har hørt igen og igen igennem de år, jeg har skrevet den her type bøger, er, at der er rigtig mange, der ellers har været ramt af læsevævning, som er kommet i gang med at læse, fordi det pludselig var en bog, der havde et interaktivt element, som et eller andet sted mindede om at sidde og spille et computerspil. Så hvis du har børn, der står over for de her problemer og har læsevævning og svært ved at komme i gang, så kan det være, at du skal prøve at introducere dem til den her type bøger, hvor det er læseren selv, der vælger handlingen. Det kunne jo være, at det måske var lige præcis det, de barn havde brug for at komme i gang med at læse. Så prøv det. Et oprigtigt tip herfra. Imagine Dragons har jeg klar til om lidt med Demons. Derefter en tur rundt om Backstreet Boys, Quit.

0: Imagine Dragons var det her med Demons, og der er vel egentlig også en form for dæmoner på spil, når jeg er klar med nyhedsquizzen lige om lidt. Jeg har taget fat i en af de nyheder, der var ude det seneste døgns tid, og lige lavet det om til en lille frisk quiz, som du kan sidde og gætte med på. Og det er altså en person, der har været meget fremme i medierne for, ja, hvad det ved at være, et lille års tid, men nu er han ved at krave lidt tilbage i mediernes søgelys. Det er efter Michael Jackson og Bad lige straks.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre. Men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan det vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

Michael Jackson og Bad, og det kan du ligge i lige hvad du vil. Når jeg nu skal i gang med min nyhedsquiz, der har jeg nemlig fundet en historie frem, som er ude inden for det seneste døgns tid, som jeg laver om til en lille quiz med tre forskellige svarmuligheder, som du kan sidde og gætte med på, mens du måske sidder og indtager din frokost. Og det er en person, som i den grad har været meget i medierne for noget tid siden, nemlig Henrik Sass Larsen. Han er kravlet tilbage i medierne, fordi han har fået noget. Og nyhedsquizen i dag stiller det spørgsmål, hvad er det, Henrik Sass Larsen har fået? Her får du tre valgmuligheder. Er det en stigning i sin pension af Folketingets præsidium? Er det en ny lejlighed? Eller er det et job som spindoktor for Pia Olsen Dyr? Hvad er det, Henrik Sass Larsen har fået? Jeg kommer med svaret lige efter Alex Warren.

Alex Warren og Fever Dream lige her på Radio 100, hvor jeg er i gang med min formiddags nyhedsquiz. Jeg tager en nyhedshistorie og laver om til en lille hurtig quiz. Og i dag, der handler den om Henrik Sass Larsen. Han er kommet lidt tilbage i medierne, fordi han har fået noget. Spørgsmålet er jo, hvad det er, han har fået. Er det en stigning i sin pension af Folketingets præsidium? Er det en ny lejlighed? Eller er det et job som spindoktor for Pia Olsen Dyhr? Altså, ingen af de tre muligheder vil være synderligt overraskende, hvis vi nu skal være fuldstændig ærlige. Men Henrik Sass Larsen har fået en lejlighed i København, efter at have været i landflygtighed i Portugal, efter den dom, han fik om børneovergrebsmateriale. Lejligheden, den ejes af en, der også ejer en sexklub, og han har givet Sass Larsen den her lejlighed. Og den her sammenhæng siger han også, at han er ondt af Henrik Sass Larsen, fordi han er ligget ned og blevet sparket til. Og det forstår jeg godt. Altså, det er også hårdt at blive dømt for besiddelse af overgrebsmateriale mod børn, og så blev tildelt en tidlig pension, fordi man har fået stress af det. Hvad har jeg her? Jamen, er det ikke verdens mindste violin? Har du hørt? Nej, den er også meget, meget lille. Så kan du i stedet for lytte til Mitja om lidt, og her Gavin DeGraw.

0: All About The Money var det lige her fra Media. Og i denne her uge, der er ugens komiker her på Radio 100, Sebastian Dorset. Og lige om lidt, så kan du høre, hvad han fik ud af at få stukket det nyeste eksemplar af Her og Nu i hånden, og ellers fik frie tøjler til at fabulere over de historier, der stod på forsiden. Derefter taler Swift, I Knew It, I Knew You, lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: I knew it, I knew you, var det lige fra Taylor Swift. Og i denne uge er ugens komiker Sebastian Dorset. Du kan høre meget mere til ham i podcasten 100% komiker, der er ude netop nu. Og noget af det, Sebastian er ekstra dygtig til, det er simpelthen at tage et blad, og så ellers bare gå i gang med at finde på ting at kommentere på i forhold til det blad. Og den udfordring gav jeg ham også i 100% komiker. Jeg gav ham blandt andet her nu, og der kiggede han bare på forsiden, og der fik han det her ud af det.
1: Men der er også kontroversielle ting. De har Allan Nielsen og Tina Lund, det her, de er tilbage i Dubai. Allan og Tina er smuttet, står der så. Og så har de sådan en splash, som det hedder, sådan en, der skal tiltrække vores opmærksomhed, hvor der står, million gæld i Danmark. Der må man bare sige til her nu, apropos forældet med tv-programmer, at million gæld er også forældet. Det er meget få gæld, der ikke overgår en million, mindre man har lånt til en is af sine forældre. Så er der næsten ikke noget gæld, der ikke er op på en million længere. Ligesom en million villa, hvor man tænker,
2: ja, altså, der skal ikke meget til.
1: Nej, man kan rydde forsiden med ikke million villa.
2: Ja.
0: Du gør meget mere til Sebastian Dorset i podcasten 100% komiker, der er ude lige nu, hvor du lytter til dine podcast. Her på Radio 100, der er The Weeknd klar til dig lige midt. Blinding Lights efter Bon Jovi med You Give Love a Bad.

0: Blinding Lights, featuring her fra The Weeknd, og der var det Bon Jovi med You Give Love a Bad Name. I dag er det en helt unik glædesdag for mange science fiction fans. Det er nemlig International Star Trek Day. En science fiction serie, der startede helt tilbage i 1966 og stadigvæk lever i bedste velgående. Jeg sender en lille hyldest salut afsted til den, lige efter nyhederne og en vejrudsigt om lidt. Og også Eagle Eye Cherry på vej til dig lige straks med Save Tonight.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Altid mere at spare hos Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: Så tag til Fleggaard.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
1: Hos Biltema.
3: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner.

0: det betaler sig.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
14: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at holde fortrolige oplysninger i retssager hemmelige, det skriver Politikken. Ifølge Justitsministeriet må myndigheder i dag nogle gange droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi beviserne ikke kan fremlægges uden at afsløre fortrolige oplysninger. Men forslaget møder kritik. Tidligere professor i strafferet Jørgen Vestergaard kalder ønsket om mere hemmeligholdelse ubegrundet og i strid med grundlæggende retsprincipper. Danske skoleelever har aldrig været så dårlige til at læse, regne og forstå naturfag. Det viser den seneste PISA-undersøgelse for elever i hele Norden. Faktisk er det faglige niveau blandt de 15-årige det laveste i undersøgelsens historie. Undervisningsminister Magnus Heunicke er bekymret over resultatet og skriver på Facebook, at det gør ondt at se tilbagegangen. Også hos Venstre er der bekymring. Partiets undervisningsordfører Anne Mathisen kalder i en skriftlig udtalelse resultatet for en katastrofe, der kalder på politisk handling. Boligejere, der har fået forkerte ejendomsvurderinger, får nu hjælp. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen. Og her skal boligejerne kunne få svar på deres spørgsmål inden for højst 2 uger. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig. Den nye enhed kommer efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Nu kan børn helt ned til 7 år bruge MobilePay. Appen har nemlig åbnet for en begrænset version til de yngre. Det oplyser Vips MobilePay. Som forældre styrer man selv, hvilke funktioner barnet får adgang til. Oprettelsen sker gennem forældrenes app og kræver dokumentation fra borger.dk. Det fremgår af MobilePays hjemmeside. Børn under 15 år får en saldo i appen, mens børn fra 13 år også kan tilføje et betalingskort. Sidste år rundede MobilePay 4,7 millioner. Brugere herhjemme.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Dagen i dag byder på skydevejr og i perioder regn og byer over de sydlige og østlige egne kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og det er en helt unik dag i dag, hvor vi skal langt, langt, langt ud i universet og fremtiden. Hvad det er, kan du høre lidt?
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Say goodbye. How do I say goodbye, var det fra Dean Lewis og endda Johnny Deluxe med Anna Nordell og Drømmer jeg. I dag, der er det ikke bare den 8. september 2026, det er også International Star Trek Dag. Den her sci-fi-serie, som startede helt tilbage i 1966, og som i dag består af mange forskellige serier. Der er den originale serie, så der er 11 spin-off-serier og 13 spillefilm. Og det er en serie, der lever i bedste velgående. Og faktisk måske også en science-fiction-serie og et science-fiction-univers, vi har mere brug for i dag end nogensinde. Fordi det, der gør Star Trek ret unikt, i hvert fald den originale serie, er, at den foregår i en fremtid, hvor alt under fred, der er ikke nogen konflikter, mennesket har formået ligesom at leve bare sammen i fred og fordragelighed. Og så er der måske nogen, der tænker, det er jo dybt utopisk, og andre, der vil tænke, nej, hvor ville det være dejligt. Jeg hører til den sidste. Så det er altså en dag, hvor det virkelig er tid til at hylde en af de allerstørste serie, der nogensinde er lavet, nemlig Star Trek. Gør det, vi er ved at se et afsnit af en forrygende serie, og så ellers may you live long and prosper. Milky Chains er klar til om lidt. If you're not Twain, that don't

0: talk about it. Et nummer til lige at gøre tirsdagsmødet lidt bedre. Milky Chance var det her med Stolen Dance. Er du klar på en lille hurtig gætteleg? Hvilken film er det nu, den her er fra? Ja, det er som at de bevæger sig rundt, og hvordan er det nu, det er? Bliv klogere på det lige lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
19: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattis.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Dirty Dancing, fik du her Bill Medley og Jennifer Warnes med I've Had The Time Of My Life. Et nummer, der faktisk var med til at gøre filmen endnu mere succesfuld, fordi nummeret her udkom et par måneder før filmen kom i biografen, og det røg direkte til tops på hitlisterne og skabte ekstremt meget reklame for Dirty Dancing. Og det er faktisk siden dengang, at man har begyndt at lægge mere og mere musik ind i film i håb om, at det også kan være med til at sælge en film, og det gjorde det altså dengang. Og i øvrigt, så er der muligvis ny på vej til Dirty Dancing fans, der er vedholdende rygter om, at der er en tredje film på vej, hvor Jennifer Grey, der spillede Baby, vender tilbage til sin gamle rolle. Så tænker du sikkert, en tredje film? Ja, der blev lavet engang en toer, som ikke rigtig er en toer, den snakker vi ikke så meget om. Dido kan vi til gengæld godt snakke om. Hun er klar til at give dig lidt ekstra musikalsk underholdning den her tirsdag med Thank You, lige efter Benjamin Hav og Portugal.

Daido, og thank you, fik du lige her på Radio 100, hvor vi nu tager en lille tur i tidsmaskinen tilbage til 1991. Det var året, hvor The Julekalender blev sendt første gang i fjernsynet på TV2. Voksen julekalenderen, der tog landet med storm. Så tænker du måske, er det virkelig så lang tid siden? Ja, den er så også på den anden side blevet vist nærmest hvert år siden. Så var det også året, hvor jeg selv blev kørt hen på en mørk togstation langt ude i provinsen en sen aften, fordi jeg skulle lave en handel. Og det var ikke en helt lovlig handel, det indrømmer jeg gerne. Jeg købte nemlig et videobånd, et VHS-bånd, for jeg tror måske, det havde været 40 kroner. Det var mange gange dengang. Og det, jeg fik i hånden, det var en biografoptagelse af Terminator 2, filmen, der fik premiere også i 1991. Det var måden, jeg så den film på allerførste gang. Optaget fra en biograf, fremviser et eller andet sted i verden, og kvaliteten, det var måske ikke så god, men det var god nok til mig. 1991, det var også året, hvor radio toppede hitlisterne med denne her. Jeg vil lade lyset brænde.

0: Jeg vil lade lyse brænde, var det her fra Radio tilbage fra 91 og 5 år senere. Der skete der en masse spændende ting. Noget af det, det sætter Mie Kyster fokus på i Millennial. Det er nemlig året 1996, der er ugens udgangspunkt. Og noget af det, hun tager med, det kan du høre mere om lige efter Malte Ebert om lidt.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre. Men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har ramt i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Sæt det fri var det her fra Malte Eberts, og så vender vi blikket mod 1996. Det var året, hvor den første Mission Impossible-film udkom. Det var også året, hvor vi blev invaderet af rumvæsenet Independence Day, og meget mere. Og noget af alt det, som er meget mere, det vil du sætte fokus på, Mie Kyster, i Millennial.
1: Det vil jeg, men det er jo lige 14. Før, at du bare kan overtale, Elias. Altså, du er fuldstændig styr på 1996, skal jeg høre.
0: Nej, filmåret.
1: Det skal det så ikke lige handle om i dag. Nej. Der skal det nemlig handle om noget andet. Det skal handle om hjertesorg, tror jeg faktisk, jeg vil sige. Der var rigtig mange pigehjerter, der blev knust i 1996.
0: Ja. Ja.
1: Altså så mange, at der blev oprettet sådan nogle telefoniske hjælpelinjer.
0: Ah, nu ved jeg, hvor du vil hen. Nu ved jeg, hvor du vil hen.
1: Jamen, den er rigtig skarpe. Ved godt, hvor jeg vil hen af.
0: Og måske kan den rigtig skarpe også vende tilbage følelsesmæssigt og genopleve den smerte. Det kan være, du ribber op i nogle sår, faktisk.
1: Jamen, jeg... Altså, kommer også lidt med en advarsel, lige præcis, ja, fordi det er decideret trauma, jeg skal tale om.
0: Ja.
1: På to måder, fordi udover, at jeg skal tale om et traume, så skal jeg også tale om noget, der måske kan være et traume for nogen, nemlig en viral dans.
0: Okay.
1: Som også var rigtig stor tilbage
0: rigtigt.
1: I 1996. Allerede nu kan jeg se, Elias, du ved godt lidt, hvor jeg skal hen.
0: Ja, jeg vil sige, dansen, det er mere et traume for mig, end det andet. Der var jeg måske heller ikke lige målgruppen, men den dans... Okay. Det var sådan, jeg havde lykkeligvis glemt alt om, men det kommer du til at ribe op igen.
1: Skal vi
0: en
1: nostalgisk tur tilbage i tiden, skal vi da?
0: Det skal vi. Der er advarsel på forhånd, og det er sådan på den anden side kl. 14. Shawn Mendes er klar til dig lige efter Genesis.

0: There's Nothing Holding Me Back, var det lige her fra Shawn Mendes. Og lige på den anden side af 14 er Mie Kyster klar til at rippe op i diverse traumer, der opstod i 1996. Der er Millennial lige på den anden side af 14. Jeg hedder Elias, vil sige tak for nu og tilbage i morgen kl. 12. Ha' en skøn tirsdag.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte tog.

0: tur fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Det hjælper dig med at få
1: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
3: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Borse. Om en halv time kl. 14.30 indkalder regeringen til pressemøde efter de dårligste danske PISA-resultater nogensinde. Danske 15-årige har aldrig klaret sig dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og undervisningsminister Magnus Heunicke har kaldt tilbagegangen meget bekymrende. På pressemødet der deltager statsministeren, undervisningsminister Magnus Heunicke og lederne af de øvrige regeringspartier. 7 ud af Lolland Kommunes 10 plejecentre kan blive lukket som et led i store besparelser. Det skriver DR. Kommunen skal finde besparelser for i alt 200 millioner kroner, og på ældreområdet er der også forslag om færre plejeboliger og mere brug af medicinrobotter i hjemmeplejen. Planerne bekymrer flere ældre, der frygter mindre menneskelig kontakt. Politikerne understreger, at der er tale om forslag, men at kommunen er nødt til at spare. En 48-årig mand er blevet anholdt mistænkt for flere sabotageangreb mod det tyske elnet. Det skriver flere tyske medier. Manden har i en række breve taget skylden for angreb og sabotageforsøg mod blandt andet kraftværker og strømforsyning. Motivet menes at være klimarelateret, fordi han har henvist til kampen mod fossile brændsler. Den tyske regering betegner handlingerne som klimaekstremisme. I dag bliver der flaget på halvstang fra blandt andet Christiansborg og Københavns Rådhus. Det sker i anledning af den norske kong Haralds begravelse i Oslo. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Flagene går på halvstang fra kl. 8. Efter den kirkelige handling vil flagene gå på helstang ind til solnedgang. Kong Harald døde fredag den 28. august efter knap 2 ugers indlæggelse. Han blev 89 år. Begravelsen ventes at blive noget af et tilløbsstykke, og Oslo vil nærmest være hermetisk lukket for biler og cykler gennem dagen.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver en grå og våd dag med regn og byger. Det bliver mellem 16 og 20 grader og blæsende især ved kysterne.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Og så er det blevet min tur til at sige rigtig glædelig tirsdag og velkommen indenfor her til Millennial. Mit navn, det er Mie Kyster.
4: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Robbie Williams var det her med Supreme. Endnu en gang og velkommen indenfor her til Millennial. Mit navn det er Mie Køster. Jeg håber selvfølgelig, at du har fuld gang i en rigtig god tirsdag. Da jeg gik folkeskole, så havde jeg en matematiklærer, som gik sindssygt meget op i, at man skulle skrive enhed på til sidst i sit regnestykke. Du ved, man skulle skrive kroner eller meter eller mennesker, eller hvad man nu ligesom sad og regnede på. Og jeg synes altid, at hun gik en smule for meget op i det her. Men nu kan jeg godt se, jeg skylder hende faktisk en undskyldning. Fordi jeg har en veninde, som jeg engang imellem taler i telefon med, og hun kan så blive afbrudt under vores telefonsamtale. Sådan er det jo, det sker. Men så siger hun altid til mig, ved du hvad, Mie, jeg ringer lige om 5. Og der har jeg jo fundet ud af, at jeg troede altid om 5. Det var om 5 minutter. Men der kan jeg godt se, at den har jeg måske misforstået fuldstændig, fordi det viser sig altså, at for nogle mennesker, så er om 5 alt fra 5 minutter for nogen. Det kan også være 5 timer. Det kan være 5 dage. Det kan være 5 måneder, og for nogen tror jeg da også, det kan være 5 år. Så det her, det er egentlig bare sådan en lille høflig opfordring til, at vi alle lige skal huske at få den der enhed på til sidst, sådan så at vi er fuldstændig enige om, hvad om 5 betyder. Velkommen til Millennial.

Fra det meget, meget populære Jagged Little Pill album tilbage fra 1996, der var det selvfølgelig Alanis Morissette og Yildirim. Og det er jo bestemt ikke sidste gang i dag, vi besøger 1996, men mere om det lige om et øjeblik. Allerførst mere musik her til din tirsdag eftermiddag. Her er One Republic klar med Counting Stars.

0: Du lytter til Millennial, og lige om et øjeblik, så skal vi endnu en gang en tur i Millennial-tidsmaskinen. Hele ugen, der ser vi tilbage til eller tilbage på år 1996, som jo selvfølgelig er et af de år, der har været med til at forme os Millennials. Og vi skal altså om lidt tilbage til en februardag i 96. En dag, hvor rigtig mange pigehjerter blev knust. Mere om det lige om et øjeblik, hvor Tina Turner også er på vej til dig med The Best.
1: Anne Lavendt.
2: Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Tina Turner fik du her med The Best.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og nu skal vi selvfølgelig en tur i Millennial Tidsmaskinen. Ja, vi er jo i denne her uge rejst tilbage til 1996. Og den 13. februar 1996, der var der altså rigtig mange pigehjerter, der blev knust på grund af dem her. Det var nemlig på den dato, at Take That, de altså annoncerede, at de for alvor ville splitte op. Ironisk nok, så kom den melding altså på datoen for Robbie Williams' fødselsdag. Robbie Williams, der jo havde forladt gruppen året inden. Det her var en kæmpe ting tilbage i 1996, så det var altså så stor en ting i England, at piger, de begyndte at græde. De var fuldstændig knuste i ugerne efter, månederne efter. Og der blev altså oprettet en helpline, som pigerne de ligesom kunne ringe til. Og på den måde, så kunne de så komme af med deres knuste følelser over det her band breakup. Det må have været en ret hård periode, tænker jeg, for de engelske teenage-piger. Men 9 år senere, så kunne de altså så lettet op, fordi der blev Take That genforenet. Uden Robbie Williams dog. Hvis jeg skulle gennemgå Take That's historie frem til i dag, så vil det tage nogenlunde resten af programmet. Så jeg gør det kort og siger, at det hele Take That senere hen jo blev genforenet, inklusiv Robbie Williams, og det gjorde de altså tilbage i 2010. Den dag i dag, der består gruppen af 3 medlemmer, og her senere på året, så udkommer de altså med deres 10. studiealbum, og de tager også på turné i løbet af 2027, og kommer jo altså også forbi Danmark. De giver koncert på den fynske festival Tinderbox til sommer. Om lidt, så skal det handle om en dans, der var overalt i 1996. Men allerførst, Gops Rasmus Sebak og Anker Stjerne.

0: Jacobs, Rasmus Ebak og Anker Stjerne fik du her med 1000 år.
1: Millennial-tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Vi er i fuld gang med tidsmaskinen, og vi er jo altså rejst tilbage til 1996 i denne her uge. Og i dag, der skal det altså, eller nu, så skal det handle om en specifik dans, som jeg ved, at alle, der er millennials, godt kan. Selvfølgelig Macarena'en. Jeg tænker, du måske allerede kastede hænderne ud og var i gang med at danse med på det klip. Fordi det er jo den effekt, som Macarena'en den har. Men danser med lynhurtigt. Den blev jo ikke bare en landeplage. Den blev, hvad man kan kalde for en verdensplage tilbage i 1996. Det var Bayside Boys, der lavede et remix af Los Del Rio som Macarena. Og det var altså først, da de lavede det her remix i 96, at sangen her blev en stor succes. Den oprindelige, den udkom tilbage i 1993. Den lå nummer et, Macarena'en, har hjemme i 4 uger i løbet af sommeren 1996, og den lå altså hele 14 uger som nummer et i USA. Og nu ved jeg ikke med dig, men lige præcis Macarena'en og den dans, der også hører til Las Ketchup. Det er to danse, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Altså, jeg tror, du kan vække mig 3:30 om morgenen og bede mig om at danse de her danse, og så vil jeg stå, du ved, med hænderne, ikke? Jeg tror også godt, at du kan spørge mig om 50 år, om jeg kan danse de her, og så tror jeg, at jeg vil sige ja. Det kan jeg da sagtens. Så på trods af, at Macarena'en den er en lille smule irriterende, så er den jo også bare et enormt værdifuldt 90'er-minde for os millennials. I morgen der besøger vi endnu en gang 1996, og vi skal altså se tilbage på nogle af de film, der havde premiere det år. Lige nu så besøger vi 1993. Det gør vi med Spin Doctors og Two Princes.

0: Spin Doctors og Two Princess. Fik du til, hvad jeg håber er en rigtig god tirsdag. Tusind tak, fordi du lytter med. Lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til Pink. Hun er på vej med Don't Let Me Get Me.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Yeah. Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Don't let me get me, fik du her fra Pink, hvor du lytter til Millennial. Og det er nu Christoffer, der ligger klar her på playlisten. Og han er jo i fuld gang med sin, skal vi kalde det, danske æra. Og altså, det går jo virkelig, virkelig godt. Og det går måske så godt, at hvis nu man er Christoffer, så kan det være, at man sidder og tænker, det skulle jeg have gjort noget før, det der med at starte med at synge på dansk. Det ved jeg ikke, om han tænker, men uanset hvad, så er det i hvert fald en kæmpe succes. Blandt andet på grund af den, vi skal høre nu. Her får du ham, Christoffer, og ringer om natten. Du.

0: Brian Adams fik du her med Summer of 69, og der er ikke meget sommer. Der, hvor jeg befinder mig, jeg kigger ud af vinduet, og det ligner, det kan starte med at regne hvert øjeblik. Men det regner ikke endnu, og det er jo selvfølgelig også meget positivt, kan man sige. På den anden side af klokken 15, der skal vi som altid lege Get en Millennial, og du har altså mulighed for at vinde en Radio 100-kop. Mere om det efter 15. Lige om lidt, så er Thomas Helmig på vej til dig, og derefter så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
3: varer
2: på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Super

0: For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Supertech. Super service til dig og din bil.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect. Lige til dit

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
3: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Minister Magnus Heunicke har indkaldt en række af folkeskolens centrale organisationer til et krisemøde i dag 16.30. Det sker efter resultaterne af den store PISA-undersøgelse af landet. Her viste resultaterne, at danske skoleelever aldrig har været så dårlige til at læse, regne og forstå naturfag. Undervisningsminister Magnus Heunicke er meget bekymret over resultaterne. Det skriver han i dag på Facebook. Her understreger ministeren, at vi har et problem og at det gør ondt at se tilbagegangen. I går skrev statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen under på en hensigtserklæring. De vil nemlig samarbejde om at modernisere de offentlige lejeboliger i Grønland. Det fremgår af statsministeriets hjemmeside. Den grønlandske regering har tidligere anslået, at boligerne mangler vedligeholdelse for over 2,5 milliard kroner. Derfor skal en ny dansk-grønlandsk arbejdsgruppe nu se på, hvordan Danmark kan bidrage økonomisk til forbedringerne. Arbejdsgruppen skal være færdig inden foråret 2027. En civil dansker er blevet såret i et angreb på Ukraines hovedstad Kiev. Det bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Ifølge mediets oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som efterfølgende er blevet evakueret til Danmark. Det er ifølge TV2 første gang siden Ruslands invasion, at en civil dansker er blevet såret i et angreb på Kiev. Mindst 12 personer er blevet såret under fredagens angreb. Nu kan børn helt ned til 7 år få MobilePay. Appen har nemlig åbnet en ny begrænset version for børn, efter den blev testet i sidste uge. Det oplyser Vips MobilePay. Det er forældre, der opretter løsningen og bestemmer, hvilke funktioner barnet får adgang til. Børn under 15 år får en saldo i appen, mens børn fra 13 år også kan tilføje et betalingskort.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det bliver en grå og våd dag med regn og byger. Det bliver mellem 16 og 20 grader og blæsende især ved kysterne.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Jeg hedder Mie Køster, og jeg håber, at du har en rigtig god tirsdag. Tusind tak, fordi du har tændt for Millennial. Jeg er med dig til kl. 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Det er som om, der er bare nogle sange, der er lidt bedre at køre bil til. Og der føler jeg, at Kings of Leon med Sex on Fire, som vi netop hører, det er altså en af dem, der er på i hvert fald min top 10 over bedste køresange. Der er lidt god energi i den. Endnu en gang velkommen her til Millennial. Jeg hedder Mie Køster og håber selvfølgelig, at du har en rigtig god tirsdag. Tak fordi du lytter med. Vi fortsætter her med Alex Warren, som jo er i Australien i øjeblikket på turné. Det ligner altså, at de har en spole bedre vejr, end hvad vi har hjemme for tid. Celine Dion, nu er der også på vej om lidt, men allerførst her, så er det som sagt Alex Warren, der er klar til dig med Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

Céline Dion var det her med That's the way it is. Hvor jeg håber, at du har lyst til at blive hængende her på Radio 100, fordi der er altså under 10 minutters tid til, at jeg sætter gang i Get in Millennial, den daglige lille leg, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og måske så er det altså dig, der stikker afsted med en Radio 100-kop. Mere om det lidt senere. Allerførst Coldplay og Avicii. Her med Sky Full of Stars.

0: Coldplay og Avicii fik du her med af Sky Full of Stars. I går, der lød det således igen en millennial. Ja, og det var altså Beyoncé, der var det rigtige svar. Hun var altså gårsdagens millennial, og det kunne Lena godt regne ud. Men spørgsmålet er, hvem der gemmer sig bag dagens meme. Jeg spiller dagens meme for dig en lille smule senere. Lidt senere hedder det. Og så kan du altså som altid være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Michael Jackson, han er klar til dig lige straks med The Way You Make Me Feel.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre. Men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Michael Jackson fik du her med The Way You Make Me Feel. It's gonna be
1: me. Og nu, Get In Millennial med Mie Kyster.
0: Det er nemlig blevet tid til den daglige quiz Get In Millennial, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Fordi det kan man altså gøre på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Lige om et øjeblik, så spiller jeg et kort klip af en millennial, som synger Mie. Og hvis du kan gætte, hvilken millennial, der synger, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Du skal bare sende mig en sms, hvor du starter med at skrive ME efterfulgt af dit bud på dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 kroner, så er du altså med i konkurrencen. Og nu er det nu, du skal lytte rigtig godt efter, fordi det er jo selvfølgelig et meget, meget kort klip. Ordet Mie er jo ret kort. Så dagens millennial lyder således. Ja, hvem gemmer sig bag det, Mie? For god ordens skyld, så tager vi det selvfølgelig lige en gang til. Hvis du allerede nu ved, hvem der er dagens millennial, og har lyst til at være med i konkurrencen om en Radio 100-kop, så kan du altså sende mig en sms. Som sagt, skriv ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen. Og hvis du stadig synes, det er en lille smule svært, så bare rolig lige om et øjeblik, så giver jeg dig en ledetråd, der måske gør det en smule nemmere at gætte. Men allerførst mere musik her til tirsdagen. Det er Sombra, der er klar til dig med Homewrecker.

Sombra og Homebreaker. Fik du her til din tirsdag eftermiddag, hvor vi er i fuld gang med Get in a Millennial. Det går som altid ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det er altså sådan dagens Mie lyder. Og hvis du ved, hvem der gemmer sig bag det, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. SMS ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen. Men synes du stadig, den er en lille smule svær at gætte, så kommer der altså som lovet her en ledetråd. Den lyder: dagens millennial har tidligere været en del af et meget populært boyband, men gik solo tilbage i 2002. Hvem gemmer sig bag dagens Mie? Som sagt, SMS ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om lidt, så spiller jeg, dagens Mie for sidste gang. Men du kan allerede godt sende en SMS afsted nu. Held og lykke!

0: Det er ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Vi er i fuld gang med Get in Millennial, som jo er den daglige lille leg, der går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mi. Og dagens Mi, det lyder jo således. Og hvis du ved, hvem der gemmer sig bag, så skal du altså bare sende en sms, hvor du skriver ME. Efterfuldt er dit bud på dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone. Så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og har du lige tændt for radioen, så skal du altså ikke snydes for dagens ledetråd. Dagens millennial har tidligere været en del af en meget populært boyband, men gik solo tilbage i år 2002. Men spørgsmålet er jo, hvem er det? Hvis du ved det, sms ME efterfulgt er dit bud til 1220. Det koster 1 krone, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hold dig lige klar med telefonen, for det er lige om lidt, at jeg ringer til en, der har sendt mig en sms med det korrekte svar. Jeg afslører selvfølgelig også, uanset hvad, hvem der altså er dagens millennial her lige om et øjeblik, hvor at Green Day også er på vej til dig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashede ledte til et kontor-crush?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel Pure Gym good.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: var det her med Boulevard of Broken Dreams. Hvem gemmer sig bag Demi? Det er altså det store spørgsmål, og det er et spørgsmål, som vi snart skal have et svar på, fordi det er altså blevet tid til, at jeg gerne vil afsløre, hvem der er dagens millennial. Er du en af dem, der har sendt en sms, så skal du altså holde dig klar ved telefonen, og lad mig sige det sådan. Jeg har fået rigtig, rigtig mange sms'er i dag, og der er rigtig, ja, der er bred enighed om, hvem der altså gemmer sig bag dagens Mie. Så har du som sagt sendt mig en sms, så er det altså nu, du skal holde dig klar ved telefonen.
1: Ja, hallo, det er Søren.
0: Hej Søren, du taler med Mie inden fra Millennium på Radio 100.
1: Hej.
0: Hej, du var bare klar ved telefonen, kunne jeg høre.
1: Det var jeg, ja.
0: Jamen, prøv at høre, regner det der, hvor du er lige nu?
1: Nej, heldigvis ikke.
0: Det gør det ikke. Nå, okay. Nå, det lyder da meget rart. Hvor befinder du dig henne i landet?
1: Jamen, jeg befinder mig oppe i Nordjylland, i Hjørring.
0: I Hjørring? Okay, og der regner det ikke. Hvad med solskin? Er du så heldig?
1: Nej, dog ikke. Det kunne godt ligne, at begyndte at regne.
0: Nå, okay. Jamen, det er en lidt kedelig regnværsdag. Men jeg håber, at jeg kommer til at gøre din dag en lille smule bedre nu. Fordi, Søren, du har jo sendt mig en sms.
1: Det har jeg, ja.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her Mie. Ja?
1: Ja.
0: Vil du afsløre dit bud?
1: Jamen, det kan du tro, det er jo Justin Timberlake.
0: Ja, ved du hvad, Søren, det er fuldstændig rigtigt, og for god ordens skyld, så vil jeg da afsløre, at det kommer herfra. Så var det. Hvordan, Søren, er du fan af Justin Timberlake?
1: Jeg vil ikke sige, at det er fan, men dengang jeg var teenager, der er det en sang, jeg lyttede rigtig meget til.
0: Ja.
1: Så det låst op for et eller andet, tror jeg, det er Mie der, da jeg lige hørte det i radioen.
0: Ja, okay, du kunne måske genkende det, før jeg gav en ledetråd. Det var måske med det samme, hvor du tænkte, det er Justin Timberlake.
1: Det var faktisk lige det første klip, du spillede, så var det som om, der var et eller andet inde i hjernen, der ligesom bare sagde, det kender jeg, det der.
0: Ej, okay, hvor du mega skarp, Søren. Det synes jeg sgu, det er godt gået, fordi det er jo et kort klip, så det er altså meget godt hørt. Og ved du hvad, derfor så kvitterer jeg også med en Radio 100-kop.
1: Ej, det lyder dejligt.
0: Den håber jeg i hvert fald, du kan bruge.
1: Det kommer jeg til. Jeg drikker kaffe dagligt, så den bliver brugt flittigt.
0: Ej, men det lyder godt. Og det er jo også en form for trofæ, fordi Radio 100-koppen er jo et bevis på, at man har vundet i Get in Millennials. Så den beviser også, at man netop er skarp. Så den kan du altså godt vise rundt.
1: Det kommer jeg til.
0: Det lyder godt, Søren. Jamen prøv at høre. Tusind tak for din sms, og så vil jeg ønske dig en fortsat rigtig god tirsdag.
1: Tusind tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: med Like a Prayer, og lige så stille, så bevæger vi os frem mod klokken 16. Det betyder, at om et øjeblik, så kan du selvfølgelig blive opdateret på seneste nyt. Og inden da, så er The Cranberries også på vej til dig med Zombie.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles.

0: Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
18: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
19: Vi hjælper dig med at få
17: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
7: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
17: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Danske skoleelever på 15 år klarer sig historisk dårligt i både læsning, matematik og naturfag. Derfor inviterer undervisningsminister Magnus Heunicke nu til det, han kalder for Danmarks største forældremøde. Det foregår på torsdag aften på Engskolen i Herlev Kommune. Det skriver undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Invitationen kommer på baggrund af den seneste PISA-undersøgelse, som viser det dårligste danske resultat i undersøgelsens levetid. Magnus Heunicke understreger, at resultaterne skal tages meget alvorligt. Han håber derfor, at mange forældre vil deltage i mødet og dele deres tanker om folkeskolen. Flere hjemløse skal hjælpes ind i deres egen bolig. Derfor vil regeringen fordoble puljen til huslejetilskud og samtidig gøre ordningen permanent. Det fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Tilskuddet skal gøre det billigere for kommunen at skaffe boliger til hjemløse. I dag sender regeringen forslaget i høring, og bliver det vedtaget, skal det gælde fra næste år. Pengene til den større pulje er dog ikke fundet endnu. Danmark vil sammen med 11 andre lande lægge yderligere pres på Israel og kræve et øjeblikkeligt stop for nye bosættelser på Vestbredden. Landmændene støtter samtidig handelsrestriktioner mod varer fra israelske bosættelser. Danmark indfører dog ikke selv restriktioner, men vil i stedet arbejde for fælles EU-tiltag. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder Israels bosættelsespolitik ulovlig og mener, at den underminerer muligheden for en tostatsløsning. Lige nu er vi i den periode på året, hvor flest danskere søger hjælp til stress. September og oktober topper, når man ser på henvendelser til blandt andet pensionsselskaberne Danica og PFA. Det skriver DR. En forklaring er, at stress, som allerede var under opsejling før sommerferien, vender tilbage, når hverdagen begynder igen. Ifølge stressforskere kan høje forventninger til, hvor hurtigt vi skal være tilbage på fuld kraft, også spille ind.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det bliver en grå og våd dag med regn og byger. Det bliver mellem 16 og 20 grader og blæsende især ved kysterne.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og mit navn, det er Mie Køster. Velkommen indenfor her til endnu en time af Millennial, hvor vi lægger ud med Eminem.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Shady. Endnu en gang velkommen for her til Millennial. Jeg hedder Mie Køster. Jeg har fornøjelsen af at være i studiet her frem til klokken 17. Og håber selvfølgelig, at du har lyst til at blive hængende med mig. Der er naturligvis lined up med 100% god musik. Og i denne her uge, der er vi her på Radio 100 også gået sammen med Netto. Og du har altså mulighed for at vinde et gavekort til Netto på 1000 kroner. Hvordan du deltager i den konkurrence, det fortæller jeg meget mere om her lige om et øjeblik. Allerførst mere musik til turen hjem fra arbejde. Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

Radio fik du her med Vigma. Jeg hedder Mie, og jeg er millennial, og en fællesnævner for os millennials, det er nok, at vi mange, der mangler tid i hverdagen. Der er nogen, der går rundt og siger, at der er 24 timer i døgnet. Jeg ved ikke helt, hvor de der 24 timer bliver af. Jeg synes, de flyver væk, og derfor så er jeg blevet ret god til at spare tid, hvor det nu end ligesom kan lade sig gøre. Og det er altså blandt andet muligt at spare lidt tid, når man handler ind. Og i denne her uge, der er vi her på Radio 100 gået sammen med Netto i anledningen af Netto Plus-appens 6 års fødselsdag. Og det er altså også netop i Netto Plus-appen, at du kan spare lidt tid i hverdagen. I appen, der finder du altså blandt andet denne her feature, der hedder Scan and Go. Og der skal du bare scanne din vare, imens du handler ind. På den måde, så sparer du jo køen ved kassen. Der kan du altså bare lynhurtigt scanne dig ud af butikken, og så kan du ellers bare komme videre med det, hvad du nu end skal bruge resten af dagen på. Altså, jeg indrømmer lidt. Jeg er forholdsvis ny i Scan & Go-konceptet. Det er jeg, fordi i starten, der synes jeg, det virkede sådan lidt grænseoverskridende, det der med, at man skulle scanne sine varer selv, og så lægge dem ned i den pose, man nu end har med. Nu har jeg alligevel gjort det i et lille stykke tid, og har efterhånden vendet mig til det. Og virkelig fundet ud af, at det er jo bare super duper nemt. Så nu er det ligesom den måde, jeg handler ind på. Og selvom det er Netto Plus-appen, der har fødselsdag, så er det altså dig, der kan med at få en gave. Fordi hver morgen i denne her uge, der skal morgenshowet finde en vinder af et gavekort til Netto på 1000 kroner. Og for at deltage i konkurrencen, så skal du altså bare sende en sms, og det kan du godt gøre nu. Du skal bare skrive hurra til 12.20. Det koster 2 kroner. Så kan det altså være, at det er dig, der bliver ringet op af morgenshowet her i morgen tidlig. Du skal lige huske at holde dig klar ved telefonen, fordi du skal altså tage telefonen for at kunne vinde det her gavekort. Det er sådan set det eneste krav. Så sms hurra til 12.20 koster som sagt 2 kroner, så er du altså med i konkurrencen om et gavekort til Netto på 1000 kroner. Og så husk at holde dig klar ved telefonen i morgen tidlig omkring kl. 8.30.

0: Og lige om et øjeblik, så er der mere musik til din tirsdag. Det er Kate Bush, der er på vej med Running Up That Hill.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
13: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
19: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Wordfeud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

Running Up That Hill var det her fra Kate Bush. Og jeg håber selvfølgelig, at du har dig en rigtig god tirsdag. Det er måske ikke verdens bedste tirsdag, de har så i Københavns Zoologiske Have, fordi det går jo som bekendt ikke sådan vanvittigt godt med at få hundpandaen i Københavns Zoo til at blive drægtig. Man har først forsøgt, undskyld, nogle gange at få de to pandaer til ligesom at reproducere sig naturligt, men ja, det er jo foreløbig ikke gået særlig godt, for at sige, det er slet ikke gået. Og i år gjorde man så brug af et nyt tiltag, fordi Københavns Zoologiske Have forsøgte ligesom at inseminere hundpandaen. Men desværre så blev det altså også et mislykket forsøg. I alt altså 7 forsøg og no cigarer. Men jeg synes ikke, vi skal miste modet. Jeg ved godt, man siger alle gode gange 3, men jeg har altså nogle eksempler med, hvor det hedder alle gode gange 8. Og de eksempler, dem vil jeg rigtig gerne dele med dig her lige om et øjeblik. Vi må ikke miste modet. Allerførst så er der mere musik til turen på vej hjem fra arbejde. Det er Teddy Swims, der er klar til dig her på Radio 100 med Mr. Know It All.

20 gange har man forsøgt at få hundpandaen i Københavns Zoologiske Have til at blive drægtig, og ja, desværre så er man altså fejlet med projektet 7 gange også. Men ved du hvad, det skal altså hverken tage modet fra dig eller mig, eller pandaerne, eller Københavns Zoologiske Have, fordi jeg har altså fundet nogle eksempler, hvor det hedder alle gode gange 8. Og jeg synes, vi skal starte med den britiske politiker Nigel Farage. Han er en fremtrædende britisk politiker, og han har altså stillet op til House of Commons 7 gange uden at blive valgt. Det lykkedes ham først i 8. forsøg. Så det er jo et super godt eksempel. Så har vi altså også skuespilleren John Hamm. Måske så kender du ham fra serien Mad Men, eller den der meget, meget virale video sidste år, hvor at det var Kato's Turn the Lights Off sang, og så var det John Hamm, der ligesom var skuespilleren i denne her virale video. Anyway, han har altså været nomineret til en Emmy-statuette 7 gange, og det er altså først den 8. gang, han løber med sejren. Og det er et rigtig godt eksempel, og her til sidst, så vil jeg da også lige nævne et meget, meget kendt eksempel med, at Wales' kvindelandshold i fodbold, de kvalificerer sig først til en EM-slutrunde på deres 8. kvalifikationsforsøg. Så, min pointe til pandaerne og til Københavns Zoo selvfølgelig er, at de skal altså bare klø på, fordi der er tydeligvis masser af eksempler, hvor at det i stedet for alle gode gange 3 tydeligvis hedder alle gode gange 8. Sorry. Held og lykke til dem, og lad os blive lidt i dyrenes verden her med The Animal Song fra Savage Garden.

0: Savage Garden var det her med The Animal Song, hvor du lytter til Millennial, og det er jeg sindssygt glad for, at du gør. Tusind tak for det. Fra 90'erne, der skal vi lige om et øjeblik frem til nullerne. Take That er på vej til dig lige straks med Patience.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Lidt boybandtoner her til at lysne på en ellers grå dag. Take That var det selvfølgelig med Patience. I morgen tidlig, der er morgensøde retur i din radio allerede fra klokken 6, men klokken 7.30, der quizzer de som altid, der er op på hovedet, som er en daglig lille leg, de har i samarbejde med Ingo, hvor du altså kan vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du vel og mærke kan gætte, hvem Kasper han får op på hovedet. Det er en meget, meget underholdende leg, og jeg synes, du skal tage og gætte med i morgen tidlig, som sagt klokken 7.30.

0: Lige så stille, så nærmer klokken sig 17 denne her tirsdag eftermiddag, så Millennial er ved at være slut for i dag. Jeg hedder Mie Køster. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber, du har lyst til at gøre det samme i morgen eftermiddag. Der er jeg selvfølgelig tilbage i din radio klokken 14. Og så håber jeg også, du har lyst til at blive hængende lige nu, fordi Kasper Hjort, han er selvfølgelig klar med meget mere af den gode musik her på Radio 100 til din tirsdag aften.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.

0: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Udlændingsstyrelsen sætter lige nu behandling af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregisteret, det oplyser styrelsen på sin hjemmeside. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. I sidste uge kom det frem, at der indtil videre er fundet fejl i 48 sager. Rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen for meget alvorlig. Allerede i går blev visse sager om indfødsret også sat i bero på grund af problemerne. Danske skoleelever pjekker mere og klarer sig dårligere fagligt end tidligere. Mere end hver fjerde elev har pjekket en hel skoledag inden for de seneste to uger. Det er næsten en tredobling siden 2012, viser den seneste PISA-undersøgelse. Samtidig er andelen af elever, der klarer sig dårligt i matematik og læsning, næsten fordoblet på 10 år. PISA-resultaterne er et alvorligt svigt af de unge, mener Dansk Industri, der ønsker et markant kursskifte med fokus på de unges faglighed og fremtid. Ruslands præsident Vladimir Putin har forsikret Donald Trump om, at Rusland ikke har fjendtlige planer mod Europa. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af en melding fra det russiske præsidentkontor Kreml. De to præsidenter talte sammen i telefon i omkring en time. Her gav Putin også Trump sin vurdering af situationen på slagsmarken i Ukraine. Kongehuset Dannebrog er ankommet til Oslo, hvor kong Harald i morgen bliver begravet. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB. Skibet ligger lige nu til kaj foran rådhuset. Det danske kongehus oplyser til mediet VG, at kong Frederik og dronning Mary ikke er ombord endnu, men at de skal bo på skibet. Dronning Margrethe deltager ikke i begravelsen, da hun i søndags blev indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Hun er dog ved godt mod, lyder det fra kongehuset i søndags.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det bliver en grå og våd dag med regn og byger. Det bliver mellem 16 og 20 grader og blæsende især ved kysterne.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og så er der udskiftning i Radio 100-studiet. Tak til Mie. Mit navn er Kasper. Nu overtager jeg simpelthen hele butikken.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
4: Ja, i de næste tre timer, der er det med 100% god musik. Også et dyk ned i musikhistorien. En kunstig eller korrekt quiz. Og så skal vi tale om ugens komiker. Det er Sebastian Dorset i denne uge. Og her er Train.

Drops of Jupiter, Train, tirsdag eftermiddag, Radio 100, stedet med 100% god musik, og mit navn er Kasper. Så tror jeg, vi har fået formalia på plads, ikke? Og tak til Mia, som er tjekket ud af studiet Millennial. Selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken bliver 2. Der kan du altså fange Mie Kyster lige her på Radio 100. Men som jeg også lige nævnte for et øjeblik siden, de næste par timer, der er det mig, der er den. Og vi skal dykke ned i musikhistorien, se nærmere på datoen i dag, den 8. september. Vi skal senere i aften have en kunstig eller korrekt quiz med facts leveret af min ChatGPT. Og så skal vi også tale om Sebastian Dorset. Han er altså ugens komiker i denne uge, og også med i 100% komikerpodcasten. Den skal vi høre en lille bid af lige om et øjeblik. Først Katinka. Lad os prøve hånden på kåbladet.

0: Lene Marlin og Sitting Down Here. Du lytter til Radio 100, hvor det lige om et øjeblik er Bands Joy. Den sang, der hedder Riptides i playlisten. Mit navn er Kasper. Inden jeg lige trykker play på den, så vil jeg bare lige præsentere dig for ugens komiker i den her uge. Det er Sebastian Dorset, og som så vanlig, så er han selvfølgelig med i 100% komikerpodcasten. Der får han så en snak med Elias Elliot, blandt andet om Tina Lund og Allan Nielsen. Prøv at lytte med her.
1: Men der er også kontroversielle ting. De har Allan Nielsen og Tina Lund, det her, de er tilbage i Dubai. Allan og Tina er smuttet, står der så. Og så har de sådan en splash, som det hedder, sådan en, der skal tiltrække vores opmærksomhed, hvor der står, million gæld i Danmark. Der må man bare sige til her nu, apropos forældet med tv-programmer, at million gæld er også forældet. Det er meget få gæld, der ikke overgår en million, mindre man har lånt til en is af sine forældre. Så er der næsten ikke noget gæld, der ikke går op på en million længere. Ligesom en million villa, hvor man tænker,
2: ja, altså, der skal ikke meget til.
1: Nej, man kan rydde forsiden med ikke million villa.
2: Ja.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Sebastian Dorset, som sagt med i vores podcast. Den hedder 100% komiker, det er med Elias Elliot, og den ligger klar til dig allerede nu. Og tag lige at lytte til den. Og her er Vance Joy.

0: Vance Joy, Riptides, tirsdag eftermiddag på Radio 100. Det er ikke nogen hvilken som helst tirsdag, det er den 8. september, og hvis man dykker ned i musikhistorien, ja, så er det faktisk en særlig dag i dag. Det skal jeg nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik, hvor du også kan synge med på den her. Backstreet Boys' Shape of My Heart og også Murray Head's One Night in Bangkok ligger i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Anne Lavendt.
2: Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan det vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Murray Heads og One Night in Bangkok på Radio 100. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab. Jeg kunne have tænkt mig, lige sådan i radiofonisk forstand i hvert fald, at tage dig i hånden og rejse tilbage i musikhistorien. Vi skal nemlig se nærmere på datoen i dag, den 8. september. Hvad er der egentlig sådan af musikhistoriske højdepunkter, der knytter sig til den her dato? Vi starter tilbage i 1990 med dem her. Og på den her dato tilbage i 1990, der er der premiere på en tegnefilmsserie, som handler om New Kids on the Block. Den får premiere på den amerikanske tv-kanal ABC, og selvom at serien kun bliver sendt i én sæson, ja, så følger den jo altså det her populære boyband. Når de på vej til deres koncerter bliver distraheret af alle mulige forskellige ting, og ender selvfølgelig altid med at lære en eller anden form for moralsk lektie. Og det kan da godt være, at man stadigvæk kan finde den her tegnefilmsserie på YouTube eller et eller andet, men den holdt altså kun en sæson. Men premiere på den her dato tilbage i 1990. Så springer vi til året 2001, og hende her. For præcis 25 år siden, der udgiver Kylie Minogue nemlig singlen Can't Get You Out of My Head, med det her karakteristiske lalala omkvæd, ikke? Sangen den blev et kæmpe internationalt hit, så blev Kylies første store hit i USA siden The Locomotion tilbage i 1988. Så kan jeg jo også lige sige, at Can't Get You Out of My Head er jo lige kommet forbi den store milepæl 1 milliard streams inde på Spotify. Og det har altså gjort det til hendes første sang, som er med i den her Spotify's såkaldte Billions Club. Det er altså Kylie Minogue's Can't Get You Out of My Head. Som sagt, udgivet på den her dato tilbage i 2001. Og så slutter vi i 2005, blandt andre med dem her. For på den her dato tilbage i 2005, der er der et velgørenhedsalbum med nogle af Storbritanniens største bands, som bliver produceret på rekordtid. Coldplay, Radiohead, Kaiser Chiefs, Block Party, Gorillaz var bare nogle af de bands, som indspillede sangen til Help A Day In The Life på bare en eneste lang maratondag. Og det her færdige album, det kunne altså downloades digitalt allerede efter 24 timer. Alt overskuddet fra albumet blev doneret til War Child, som er en international uafhængig NGO, der hjælper og beskytter børn, der er berørt af krig. Men det var simpelthen på den her dato tilbage i 2005, at man lavede jo nærmest på rekordtid et velgørenhedsalbum, blandt andet med Kaiser Chiefs. Ikke? Og så var det også bare meget rart at høre lidt af Ruby igen, synes jeg.

0: angiveligt fået grønne fingre, Christoffer. Eller han skal i hvert fald til at have det. Jeg ved ikke, om du har set det der Grønnegården-projekt. Det er Christoffer, hans kæreste Sillemaus, og også et vennepar, som simpelthen skal til at omdanne og renovere en gammel, noget slidt gård, må man sige, som garanteret i løbet af en årrække bliver et eller andet fuldstændig fantastisk, bæredygtigt, grønt univers. Altså, han er jo sådan en af de der både fuldstændig fantastiske, men også helt vildt irriterende, talenterede typer, Christoffer. At alt, hvad han rører ved, det bliver ligesom bare godt, ikke? Så det skulle da ikke undre mig, at han får lavet lidt af et naturparadis der på Grønnegården. Du kan jo følge dem inde på Instagram og på TikTok, der bliver der lagt video op. Og ja, jeg tænker, at det nok skal blive rigtig fint. Lige om et øjeblik her på Radio 100, så er der Christina Aguilera og Fighter. Jeg har også Albert Heath og No Doubts på vej i playlisten, så bare bliv her hos mig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjejle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: På Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
10: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
1: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Hvor er det dejligt, du har fået tændt for radioen. Og tak, fordi du er tunet ind her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg ved godt, at det der med at sige, ej, hvor er det godt, du er med, og tak, fordi du har tændt for din radio og det der, det kan godt lyde sådan lidt klichéfyldt, også fordi alle radioværter siger det. Men jeg vil bare lige sige, nu sidder jeg jo herinde i Radio 100-studiet. Jeg er ganske mutters alene. Mit navn er Kasper Jørt. Når jeg sidder og kigger ud af studievinduet, så er det jo altså også til et tomt kontorlandskab. Alle mine kollegaer, de holder fri. De er smuttet hjem fra arbejde for længst. Så det der med, at du sidder ude på den anden side af højtaleren, det skal du vide, det sætter jeg faktisk rigtig meget pris på. Uanset hvor klichéagtigt det kan lyde. Men jeg er glad for, at du er med mig. Og indtil klokken bliver 8, der skal jeg nok holde dig i ørene med god musik. Her fra Albert Heath og Darlin, et lille hus i Jylland. Og så No Doubt også på vej.

0: legendarisk årstal 1996. Det var der, hvor Bjarne kørte i gult hele vejen til Paris. Og så var det også der, hvor vi første gang sang med på den her No Doubt og Don't Speak. Du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har John Farnhams You're the Voice i playlisten lige om et øjeblik. Og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering. Bare bliv lige her hos mig.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk.

0: Et godt tilbud.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
4: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at holde fortrolige oplysninger i retssager hemmelige, det skriver Politikken. Ifølge Justitsministeriet må myndigheder i dag nogle gange droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi beviserne ikke kan fremlægges uden at afsløre fortrolige oplysninger. Men forslaget møder kritik. Tidligere professor i strafferet Jørgen Vestergaard, han kalder ønsket om mere hemmelighedsholdelse ubegrundet og i strid med grundlæggende retsprincipper. Det går bedre end nogensinde med vores eksport. I juni der nåede eksporten nemlig op på 200 milliarder kroner. Det er det højeste nogensinde for en enkelt måned, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er både varer og tjenester, der i fremgang 22% af den danske vareeksport gik til Tyskland, Sverige og Norge. Trods 12 trusler, så steg også eksporten til USA i juli sammenlignet med måneden forinden. Alternativet vil gøre det lettere at komme ud af antidepressiv medicin. Partiet foreslår specialiserede klinikker, der skal hjælpe patienter med at trappe sikkert ud, og vil afsætte 200 millioner kroner på næste års finanslov. Næsten en halv million danskere fik antidepressiv medicin i 2024. Ifølge politiske leder Franciska Rosenkilde, så mangler der professionel hjælp til udtrapning, fordi opgaven ikke altid kan klares hos den praktiserende læge. Nu kan børn helt ned til 7-årsalderen bruge MobilePay. Appen har nemlig åbnet en begrænset version til de yngre, det oplyser Vips MobilePay. Som forældre, der styrer man selv, hvilke funktioner barnet får adgang til. Oprettelsen sker gennem forældrenes app og kræver dokumentation fra borger.dk. Det fremgår af MobilePays hjemmeside. Børn under 15 år får en saldo i appen, mens børn fra 13 år også kan tilføje et betalingskort. Sidste år der rundede MobilePay 4,7 millioner brugere.
1: Radio 100 med vejret.
2: Her til aften fortsætter det skydevejr med regn og byer, som lokalt kan være kraftige. Det bliver mellem 16 og 20 grader og fortsat blæsende ved kysterne.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og vi er gået ind i timen, hvor vi skal kickstarte aftenens kunstig eller korrekt quiz. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om lidt.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Men først skruer for radioen. Her er Shaggy.
4: Yo, man. Yo. Open up, man. My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.
4: All right.

Uden at skulle være sådan fordømmende, så tror jeg faktisk, at der er mange, der går glip af, hvad budskabet i den her sang egentlig er. Det er en anti-utroskabssang. Altså her til sidst i sangen, der beslutter personen sig jo for at tilstå, undskylde for den smerte, han har forårsaget, og fortæller også Jackie, at hvis man tror, at man kan slippe afsted med at være utro, så må man altså bare sige, så er man helt fortabt. Så det handler ikke om at benægte, at man har været utro, men mere det der med at se i øjnene, at det måske ikke er lige vejen i livet. Det vil jeg da også sige, det er da også en morale, jeg godt vil sende videre den her tirsdag aften. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, at du gør mig selskab. Jeg håber, det har været en god dag på kontoret. Det er ret lækkert at tænke på. Allerede i morgen, så rammer vi vippedagen, og så vipper vi jo stille og roligt over mod weekendsiden. Ikke? Så der begynder at være lys for enden af tunnelen. Det er meget lækkert. Senere i denne time, der skal vi også kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo den her quiz, hvor jeg får to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en robot ChatGPT løgnfact. Og så er det altså op til dig og mig at finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Som sagt, det gør vi lidt senere i den her time. Lige om et øjeblik skal det handle om Sebastian Dorset, ugens komiker, og så er der også Dizzy Miss Lizzy Silver Flame efter Ed Sheeran her med Bad Habits.

0: Lissi Miss Lissi, Silver Flame, tirsdag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik. Lige om et øjeblik fra Wafande, Kaka og Giv mig et smil. Inden da, så kan du få et smil på læberne over ugens komiker i denne uge. Det er Sebastian Dorset. I går morges, der var han på besøg i morgenshowet, besøgte Anne, Kasper og Simon og kunne blandt andet afsløre, at han har skrevet jokes til en politiker. Og jeg vil sige, det kom der lidt bag på mig, at ChatGPT kunne fortælle den her sandhed om Sebastian Dorset. Prøv at lytte med her.
1: Sebastian Dorset har skrevet jokes til Villy Søvndal.
2: Det er korrekt.
1: Det er korrekt.
3: Nej, altså, du har skrevet jokes til ham?
2: Ja, det var i 2008, hvor han skulle holde en sjov tale for dengang Anders Fogh, som var formand for Venstre, havde 10-års jubilæum. Og så skulle Villy Søvndal komme. Jeg tror, man kaldte det roast i dag.
4: Kan du huske nogen af dem? Hvad skulle Villy Søvndal sige?
2: Jeg kan huske en, og den var ikke særlig god. Men det var fordi, at dengang var Anders Fogh statsminister, men han rejste ligesom rundt i verden og skulle snakke med alle om, kunne han nu blive NATO-generalsekretær. Og så sagde Villy Søvndal, at han vidste faktisk ikke, det var 10-års jubilæum, han troede bare, de holdt sådan en fest, hver gang Anders Fogh var i landet.
5: Det er meget sjovt. Hvad med The Isis Melting at the Poles? Var det før eller efter det?
2: Det var efter det.
5: Hvis du bare havde vidst, at hans levering var så god, så kunne du have skrevet nogle helt andre jokes.
2: I Villy Søvndal havde faktisk en knaldgod levering.
0: Ja, ugens komiker i denne uge er altså Sebastian Dorset, og han er selvfølgelig også med i 100% komiker-podcasten. Der får han sig en snak med Elias Elliot. Den vil jeg anbefale dig lige at gå ind og lytte til, ikke? Så 100% komiker. Her er Wafande og Kaka.

0: Jeg siger det bare lige. Der er ikke nogen dage, der bliver dårligere. Er lidt olietynde og lidt jamaikanske vibes i radioen her, hvor fandt og giv mig et smil på Radio 100. Og lige om et øjeblik, din mulighed for at bevise, at du er aftens skarpeste kniv i skuffen. At du er den hurtigste knallert på havnen. Vi skal sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz, og så er Hubers tank også på vej, så bliv her på Radio 100.
1: Anne Lavendt. Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Sten Slag!
5: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make sure.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
8: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg ved godt, at jeg kommer til at oute mig selv lidt, når jeg siger det her, men det er en sang, der minder mig om brændte CD'er. Altså de her piratkopierede CD'er. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men det der med at sidde med sådan en CD, som var blevet brændt. Ikke at jeg selv gjorde det, jeg havde venner og kammerater, der gjorde den slags, men så sidde med coveret, hvor man jo så kan tage det her coverark ud, og så kunne man sidde sådan ligesom og skrive tracklisten. Der kan jeg i hvert fald huske, at jeg har skrevet Hoopers Tank mange gange med en sort sprittus inde i sådan en cover. Men ja, det var ikke mig, der kopierede. Det var selvfølgelig andre, der gjorde det. Jeg fik bare CD'erne, ikke? Og mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab her på Radio 100. Vi skal have sat gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo altså den her quiz, hvor jeg får to facts af min ChatGPT. Det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker ofte vælger at se det samme serieafsnit igen og igen, selvom at vi selvfølgelig har set det før. Det føles nemlig bare mere afslappende, end at starte på noget nyt. Fact nummer 2. Studier viser, at mennesker i gennemsnit går hurtigere, når de lytter til musik med høj BPM, altså beats per minute. Også selvom at vi ikke bevidst prøver at gå hurtigere. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Den ene fact har altså rod i virkeligheden. Den anden fact er noget, min ChatGPT har fundet på. Så er det rigtigt, at vi ser det samme afsnit igen og igen, fordi det føles mere afslappende? Eller går vi hurtigere, når vi hører musik med høj BPM? Tænk over det. Svaret kommer lige om et øjeblik.

Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det er faktisk et stjernespækket hold, der har været med til at lave den her sang. Sanne Salomonsen naturligvis, men skrevet af Stig Kreuzfeldt og Thomas Helmi. Og så er det faktisk også Hanne Boel, som er med på kor i omkvædene. Også med Aski Jacobi og Jens Rosted i Nordproduktionen, som man må sige. Der var ligesom lagt i kakkelovnen til, at det ville blive et stort hit, ikke? Sanne Salomonsen, hvis du forstod. Og så skal vi altså også lige have fundet afgørelsen i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker vi ofte vælger at se det samme serieafsnit igen, selvom at vi har set det før, simpelthen fordi det føles mere afslappende end at starte på noget nyt. Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker i gennemsnit går hurtigere, når vi lytter til musik med en høj BPM, og også selvom, at vi faktisk ikke forsøger at gå hurtigere. Det er noget, der sker sådan helt af sig selv. Altså, imens vi lige har hørt musik, så har jeg selvfølgelig også siddet og tænkt over det. Jeg vil sige, at jeg er ret sikker på, at det er fact nummer 2, der er den rigtige fact. Også fordi, at jeg ved, at nogle gange, så kan man også komme til at køre for hurtigt i bil, hvis man hører musik, der er sådan med lidt for høj BPM. Det er simpelthen som om, at det sætter sig i speedometeret, så... Jeg skriver her til min ChatGPT, at mit gæt det er fact nummer 2, og så kommer der svar retur her. Den er god nok. Forskning viser altså, at musik med høj BPM, altså beats per minute, kan få os til ubevidst at gå hurtigere, bevæge os i takt og øge tempoet generelt. Og det bruges faktisk aktivt i fitnesscentre og i butikker for at påvirke tempoet og energien, skriver min ChatGPT. Til gengæld så var fact nummer 1 altså kunstig, selvom mange gør det. De her Comfort Series, så findes der altså ikke nogen valid forskning, der dokumenterer, at vi ser det samme afsnit igen og igen. Så ved du det, og hvis du svarede rigtigt, godt gået. Her er Parka til dig.

0: Nu var det ikke længe, før de skal spille den der gigantiske koncert i Parken i København af Paka. Det er her til oktober, at de fylder Nationalarenaen. Og jeg kunne da forestille mig, at de er gået i gang med sådan nogle produktionsøver nu, hvor man lige tester lys og lyd, og man går lige setlisten igennem. Og hvis der begynder at være sådan en lille bitte smule næver på for de der unge gutter, så er der vel egentlig ikke så meget at sige til det. Men rigtig god tur, hvis du skal afsted. Lige om et øjeblik her på Radio 100, så skal du kaste med håndtegn til den her. Både Eminem, Taylor Swift og Chumbawamba ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale.

0: Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

tirsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper, og apropos de der kids. Jeg ved ikke, om du har læst det, men en begrænset udgave af MobilePay er blevet gjort tilgængelig for børn helt ned til 7-årsalderen. Det skriver MobilePay i dag på sin hjemmeside. Den her app og den her adgang kan blandt andet bruges til lommepenge og til køb i skolekantinen. Og forældre, som så opretter deres børn ind i appen, de har fuld kontrol og indsigt i, hvad barnet så bruger MobilePay til. Det er nok i virkeligheden en meget god idé, ikke? Men 7 år gammel med MobilePay. De bliver yngre og yngre. Her er Taylor Swift.

0: Til de uofficielle verdensmesterskaber i besynderlige bandnavne og sjove sangtitler, der vil jeg da sige, at den her den kandiderer til en podieplacering. Chumbawamba og Top Thumping. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene indtil klokken bliver 8 i aften. Om et øjeblik med Bon Jovi, Living on a Prayer i playlisten. Og hvis du vil med Kelly Clarkson eller måske Blæst, ja, så er du altså også landet det helt rigtige sted. Så nallerne væk fra radioen.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Extra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Har du gas på?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt

0: ski.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Er du dum i hovedet,
4: vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
8: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Det er lige præcis, hvad vi er. Og uanset om du lytter med via DAB, Deep, Dub eller App, så tak fordi du gør mig selskab.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Og mit navn er Kasper. 2 timer er gået i hinandens selskab, men heldigvis så har vi en hel time tilbage, hvor vi skal høre god musik. Om et øjeblik for Blæst, Elsker dig så meget. Seal er også på vej. Men først Kelly Clarkson. Det her, det er Because of You på Radio 100.

Blæst, elsker dig så meget. Helt ærligt, hånden på hjertet, hvornår har du egentlig sidst sagt til personen, du elsker, at du elsker vedkommende? Altså, jeg tænker, at det er noget, personen vil blive rigtig glad for at få at vide, men vi er bare ikke så gode til at sige det, vel? Det er i hvert fald ikke alle, der er det. På et tidspunkt så sagde min kone til mig, at hun godt kunne tænke sig, at jeg sagde det lidt oftere. Og så gjorde jeg det til sådan en ting, at når vi går i seng om aftenen, det sidste gang, jeg ligesom ser på hende om aftenen, så siger jeg, så godt, elsker dig, vi ses i morgen. Og så forstår jeg selvfølgelig godt, hvis du sidder og tænker, nu bliver det jo bare sådan en kliché, som du siger hver aften. Jo jo, men altså, jeg siger det jo. Og måske er det i virkeligheden bedre, end ikke at sige det. Også selvom at det så bliver sådan en ramse, så den kan du da tage med dig, hvis du har lyst til. Jeg tænker, at den person, du elsker, vil sætte pris på at få det at vide. Jeg siger, crazy.

0: Hver eneste uge her på Radio 100, der kaster vi al vores kærlighed efter ugens komiker. I den her uge, der er det Sebastian Dorset, som selvfølgelig er med i 100% komikerpodcasten. Der får han sig en snak med Elias Elliot, og så er han også i går på besøg i morgenshowet, eller var i går på besøg i morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Det skal vi høre en lille bid af lige om et øjeblik, hvor denne her også er på vej. Coldplay, Speed of Sound og Dodo and the Dodos med Gimme Hvad Du Har ligger i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Anne Lavendt.
2: Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Dodo and the Dodos, så giv mig, hvad du har. Du lytter til Radio 100, bare hvis du skulle være i tvivl. Og mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab. I den her uge, der er det Sebastian Dorset, der er ugens komiker. Du kan lære ham meget bedre at kende, hvis du lytter til vores portræt-podcast 100% komiker med Elias Elliot. Og så var Sebastian på besøg i morgenshowet i går morges hos Anne, Kasper og Simon, hvor de kom til at tale om katte. Jeg kan lige prøve at få en lille smag på det her.
1: Jeg synes, katte er lidt overvurderet, fordi at man altid roser dem for at være selvstændige. Men det gør så også, at de kronisk løber ud foran biler, når de får chancen. Den der frihed er jo ikke godt for dem. Det er ligesom, du ved, skal man beskytte folk mod sig selv i samfundet? Det er en stor samfundsdebat, ikke? Hvad skal vi forbyde? Hvad skal vi gøre lovligt? Men katte burde jo være forbudt at gå frit omkring. De kan ikke styre det.
2: Det er rigtigt.
3: Er der ikke en anden lov, om man faktisk skal holde katte på egen matrikel? Det synes jeg hele tiden, jeg ser med de efterlysninger.
1: Katte læser ikke lovtidene, så de er aldrig blevet informeret
2: om
1: det der.
2: Hov, husk nu lige, unge mand.
3: Det ikke uden for hækken.
1: Nej. Nå, det ved jeg ikke. Der er sikkert en eller anden sådan do-goody-kat, der sidder og fortæller de andre, er jeg faktisk væk i skæde, man må ikke være uden.

0: Bryan Adams, Everything I do it for you. Du lytter til Radio 100. You know it's true. Tak fordi du gør mig selskab. Mit navn er Kasper. Indtil klokken nemlig 8, der er det mig, der holder dig i ørerne med god musik. Faktisk 100% god musik. Så kan jeg da sådan set godt forstå, hvis du sidder og tænker, 100%, der når man vil trods alt aldrig op med. Altså, nu har du lige hørt Alex Warren, og du har lige hørt Bryan Adams, så lige om et øjeblik, så er den her klar. Aqua, Cartoon Heroes, og også seneste single for Scarlet Pleasure. Samme charme, den hedder Wide Awake. Den kan du altså også høre lige om et øjeblik, så jeg vil sige, vi nærmer os de 100%, ikke? Bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra! Yes.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Yeah.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

FM og Cartoon Heroes tirsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Og må ikke også, at den her Cartoon Heroes kommer til at spille en rolle til Aqua the Musical, som jo altså i 2028 får premiere i Danmark. Det er i Operaen i København, og jeg var lige inde forbi hjemmesiden for at se, er der egentlig noget nyt at fortælle om den her musical? Ikke rigtigt, de må være meget sådan hemmelighedsfulde omkring, hvad der kommer til at ske, men musicalen har fået en undertitel. You Thought You Knew Us. Der er i hvert fald noget, der ligger op til, at vi kommer til at se en anden side af Aqua, end den, der har været fremme sådan igennem de sidste 20-30 år eller et eller andet. Ikke? Så det glæder jeg mig til. Det er altså i 2028 i Operaen i København. Mit navn er Kasper. Jeg har en sang, jeg skal spille for dig, og det er både fordi, jeg gerne vil spille den for dig, men også fordi, at jeg håber at kunne få den ud af systemet. Jeg elsker den her nye sang fra Scarlet Pleasure, men det er som om, at den bare sidder fast inde i hjernen på mig og kører sådan i loop, i repeat inde i hovedet på mig. Men jeg håber, at nu når jeg spiller den, nu hvor vi hygger os med den sammen, at den så kommer ud af systemet igen. Men uanset hvad, så er det faktisk ikke den værste sang, man kan køre ned derinde. Jeg synes virkelig, den er god, den her. Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Det er Wide Awake.

0: Benjamin i bølsenden for mine aftentimer her på Radio 100. George Harrison
1: og Got My Mindset On You. Mit navn er Kasper, jeg vil tjekke ud, holde fyraften, men vender selvfølgelig stærkt tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 5, lige efter millennium.

0: Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisk lavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
19: Det har jeg.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
13: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. Hos

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
11: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Anne Lavendt.
1: Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu.
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
19: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige hendes telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestil.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100. Wow.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: er vendt.
1: Man behøver ikke altid en grund til at fejre, men en 6-års fødselsdag, det skal i den grad fejres. Derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appens 6-års fødselsdag og dykker ned i alt det, den kan. Og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til Netto. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: dag i 3,65 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos Smartis får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smartis. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45.

0: Er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
11: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

0: Er du dum i hovedet?
1: Vi skulle da kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Radio 100. I could stay awake just to hear.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og

0: kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
19: Mit papbarn, 14-årige Filippa, kommer hen til mig og siger, kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hey venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
0: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på

0: FDM med dig hele vejen.
1: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Sebastian Dorset.
17: Mit papbarn, 14-årig Filippa, kommer hen til mig og siger... Kan du hjælpe mig? Og jeg siger, sandsynligheden er meget lille. Og så siger hun, det er fordi, at jeg spiller Word Feud med en ven. Så jeg tager lige en telefon, ligger drøje til 76 point. Ja tak, Kattish.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder.

0: Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
5: Chok, chok, chok. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.